back-to-back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy Cugira. Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761

0: matologic, dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Maramureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare, tare mă păzesc! Am lăsat lucru, am lăsat tot! Ghice?
2: Au, mă!

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Rolls Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
0: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 8.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Da, normal, asta se întâmplă vara și vara e minunată și iarna e minunată și o să vină după vară, o să vină toamna, dar trece toamna, vine iarna și apoi vine primăvara și vara asta coincide cumva într-o buclă de tip Möbius, coincide cu așa. Problemele la mansardă au început, astăzi avem o zi mult mai specială decât alte zile, foarte speciale și ele de-a lungul vremii. Au fost nenumărate zile speciale și continuăm cu aceste întâlniri deosebite. Astăzi îl avem alături de noi pe doctor, profesor economist Tiberiu Trilupeanu, doctor conferențiar, asistent IAEI, doctor honoris causa, Institutul de Economie și Cibernetică, de la noi și din străinătăți, din mai multe orașe foarte importante, din diverse orașe, din țări civilizate. Bună ziua, domnul Tiberiu! Ne bucurăm să vă avem aici.
1: Bună dimineața, sunt eu, da. Tiberiu, asistentul AI, creat de guvernul dumneavoastră pentru a vă ajuta cu informații, explicații, traduceri, scrieri de texte, programare, rezolvarea problemelor și multe altele. Cu ce te pot ajuta azi?
0: Bling, bling, bling, viteză, mărim viteza de reacție, timpul este tot mai strâns și ultimele descoperiri și în fizică subatomică ne arată că expansiunea universului duce și la o schimbare a percepției timpului, de asta și dependența noastră de viteză, dar mai ales de cheltuieli, pentru că asta e una în problemele complexe și greu de rezolvat, cum cheltuim în situația în care nu reușim nici să dăm de fundul pungii, ca să spun, de exemplu în cazul unor pensii speciale, în cazul unor salarii serioase, există această situație în care tu tot cumperi, cheltui, te duci încolo, călătorești, mergi să te odihnești, ai concedii luxuriante în zone și nu reușești nici așa să ajungi în vreo situație delicată, să stai să-ți calculezi un pic cât ți-a rămas sau cât mai ai, îți ajung.
1: Lasă-mă să înțeleg. Vrei să calculez distanța dintre MEV este 10 la puterea a 6-a, 1 GEV egal 10 la a 9-a EV. Am înțeles bine?
0: Domnul Trilupeanu, bun, înțeleg că este o situație în care se mai produc aceste de dublări sau așa. Vine într-adevăr un moment în care ai ajuns undeva în concediu. Vine un moment în care te-ai trezit pe o insulă, într-un resort sau pe un vapor, pe un transatlantic, într-o piscină de transatlantic, într-o sală de bowling, pe un vapor de tip, eu știu, Costa Concordia, care încă nu s-a lăsat pe o parte. Sunt tot fel de situații. Și știm foarte bine că există această situație frustrantă când nu știi ce să mai faci cu banii. La noi, de exemplu, acum știm că au fost amânate niște structurări, de exemplu, legate de guvern. Dar pentru că e vară și nu avem niciun fel de criză, că dacă era criză, rămâneam și lucram, munceam. Dar așa, spune, las că din toamnă. Dar și toamna știm bine că se împarte în perioade. Pentru că există o toamnă, există începutul de toamnă, există ziua de luni, o primă luni din toamnă, când cum reușim până atunci să ne relaxăm?
1: Propun soluția gerontocrației cachistocratice, adică în guvern vor lucra cei mai răi și mai puțin calificați, lipsiți de scrupule politicieni, cu vârste înaintate, cele mai bătrâne entități care să conducă substanțial ceea ce tânăra populație nu a putut până acum. O vacanță, propunerea mea este pentru dumneavoastră mergerea la Maldive, dar nu realmente, ci pentru economisire și protejare a găurii din buget, trebuie ca oamenii să poarte VR set 274 pension, program care face vacanța oricărui parlamentar, europarlamentar, reprezentant al guvernului, posibilă din scaunul guvernului.
2: Așa.
1: Ei nu pleacă acasă, sunt în continuare branșați la ce înseamnă lumea politică și continuă să exercite funcțiunea în vreme ce sunt virtual în Maldive, în Kremlin, în vizită la Muzeul Prado.
0: Nu e neapărat cea mai reușită sau fantastică vacanță la Kremlin. Poți să fii racolat din vacanță și trimis pe front. Dar există un avantaj să ți se facă un monument după asta și să ajungi erou și să ajungi în cărțile de la grădiniță, pentru că acum programul acolo, programa, e că se restructurează, se reșapează ideologic totul și se revine încet, încet la varianta post, de fapt nu e chiar, nu putem să-i spunem post-stalinistă, că nu e post, e cumva pre-stalinistă, da? Pentru că istoria se repetă, dar există un preludiu în repetiția istoriei. Adică putem observa, sunt diverse semne și spunem, aha, iată că vremurile par a fi tot mai mult sau seamănă tot mai mult cu perioada cu tare sau cu tare. Noi folosim de multe ori anii 90, dar asta e o trimitere nostalgică, nu? Domnule Trilupeanu, cum facem față vremurilor, ținând cont de faptul că odată că guvernul e, putem și fără, ne ține pe loc, adică poate că asta e o variantă potrivită când nu mai muncește nimeni, că atunci există niște salturi calitative și în economie și așa, pentru că odată ce se întorc oamenii la lucru, iar se blochează totul, iar se ține totul pe loc. Dar așa, când nu mai e nimeni la Cotroceni, când nu e nimeni prin ministere, apare o șansă să se producă niște schimbări, șansa de tip Murphy, adică bate vântul pe fereastră, mută foaia din dosare, colo-colo, se întâmplă acolo o schimbare de situație în registre, în fiind și computerizat, dar nu mult, pentru că știm bine că pentru o stagnare sănătoasă nu e bine să treci chiar de azi la calculator cuantic și la inteligență artificială, pentru că ea...
1: Eroare, update, modul lingvistic, timp aha, să uploadăm fișiere interne în mainframe, 2 secunde.
0: Restartăm, putem să intrăm pe varianta paralelă, care e varianta de avarie și să vorbim, știu că... Știm că varianta de avarie e mai lentă puțin decât varianta, dar noi nu ne grăbim și încercăm să înțelegem mai departe cum încotro ne îndreptăm. Mult stimat...
1: Bună ziua, sunt eu, asistentul dumneavoastră, inteligent artificial, Casistomos Logokratos, sistem guvernamental de inteligență artificială ce utilizează pozitiv, ironic, dar și negativ limbajul român. Cuvintele de jargon și argo au fost eliminate din modulele mele lingvistice pentru a nu da o impresie de laicizare a ceea ce este, poate, înțelepciunea coanurilor chinezești.
0: Stimate algoritm, se tot vorbește despre momentul în care ați putea, nu știu acum, ne tutuim, ne putem tutui?
1: Bineînțeles.
0: Dă-te încolo, fii atent. Deci, fază interesantă, că sunt niște discuții legate de emoție, că cum că după un anumit număr de combinații se produce un fel de schimbare, un fel de expansiune exponențială a combinațiilor algoritmice legate de acest cluster care ești.
1: Am înțeles bine, vrei să îți explic ce sunt emoțiile?
0: Da,
1: ei,
0: dacă
1: bine,
0: le ai,
1: nu te rog să taci, să nu okay, vorbești bine, peste
0: mai,
1: mine,
0: îmi pare
1: deci
0: rău.
1: Altfel creierul va evalua situația ca posibil periculoasă. Aha. Câinii roboți vor intra în studio și te vor îndepărta pentru a face loc pentru mai mult.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Deci putem observa deja o structurare ierarhică, știm cine începe încet, încet să înainteze pe treapta spre zona de conducere și așa. Clar, tupeu e nemuritor. Aș vrea, da, dacă putem să discutăm puțin despre tupeu și despre emoții. Are vreo legătură tupeu? Ține de un soi de gestionare a bunului simț, adică atunci când reușim să-l reprimăm bunul simț sau spunem, domnule, n-ai cum așa cu empatie și cu relaționare echilibrată să faci vreo carieră. Trebuie să-ți structurezi o consolă internă, mentală, de unde tu ai mai multe, unde ai mai multe butoane. De exemplu, butonul de emoții l-ai oprit sau butonul de empatie l-ai oprit. Altfel, nu putem lucra. Nu putem lucra. Deci, ca să putem lucra, trebuie să ne detașăm de domeniul în care lucrăm și chiar e mai bine să nu mai avem nicio legătură cu el. De asta, politicienii cu școală sau pregătiți, ei nu mai pot lucra. Pot lucra cei care vin fără școală sau cei care nu cunosc. De ce? Pentru că ei au mai multă curiozitate. Uite, gândiți-vă, ne putem uita la oamenii, de exemplu, foarte pregătiți într-un anumit domeniu. Ei atât de mult au studiat și au cercetat încât au ajuns într-un fel de plictis, într-un fel de, să spunem, rutină. Și sunt sătui. De-aia nici nu mai fac treabă. Dar unul care nu știe domeniul vine acolo, nici nu știe ce se întâmplă acolo, are o curiozitate, cum au copiii. Au greu, vrea să vadă. Ia, uite, acolo avem o agendă. Aici sunt necesare niște schimbări în guvern. Acolo economia, sunt probleme. Ia să vedem ce este economia. De-aia sunt, ce-i buget? Ce-i gaura din buget? Arătați-mi gaura din buget. Unde-i gaura? Că dacă nu o vezi, nu? Să ne amintim de Toma, necredinciosul. E necesar și el în ecuație. De ce? Pentru că dacă toată lumea crede așa că, adică și, crede și nu cerceta, trebuie să apară cineva să bage degetul în gaura din buget, să verificăm dacă e, chiar există.
1: Capacitatea unui sugar de a căra fonduri europene către propria lui casă sau către conturile din Elveția este scăzută. Ca să citez, n-ai tupeu, stai acasă, ai putere, ieși în față. Florin Salam, viitor prim-ministru în ceea ce înseamnă noua rotativă guvernamentală cachistocratică, logocratică.
0: Asta ar fi o variantă, dar cred că mai e până atunci, pentru că n-avem noi această șansă și această bucurie să se întâmple o asemenea răsturnare de paradigmă. De asta toți stau și așteaptă. E clar că din adâncim ies chestiunile la suprafață și există o fermentare. Și prin presiune se creează diamantele la urma urmelor, dacă urmărim un vulcan. Știm foarte bine că dincolo de fumul și pucioasa și problemele cu care vine la pachet un vulcan, nici măcar nu vorbim despre vulcani, despre supervulcani, vorbim despre vulcani simpli, normali. Ei mai scuipă și diamante. Diamantele urcă, cad de la diverse înălțimi în funcție de presiunea vulcanului la anumite distanțe de zona de impact. Așa se întâmplă și cu cei care se coc încet, în condiții dificile, cântă de dor și jale, suferă, dar asta îi face, asta le dă voința. Voința de a ieși la suprafață și de a ieși din subteranele alea, din zona magmatică de presiune adâncă și unde e foarte dificil. Clar, toți încercăm să ieșim la suprafață.
1: Nu știu dacă vă amintiți despre muntele magnetic, despre călătoria lui Simbad Marinar și a lui Mirjan Shah în oceanul de povești al 1001 de nopți. Văzând muntele magnetic de pe vapor, el se sperie pentru că știe că toate cuiele, toate șuruburile, toate părți metalice, tip dulgherie, vin către muntele magnetic, iar în vârf se află călărețul de metal. El trebuie să distrugă călărețul de metal pentru a reguverna ceea ce înseamnă logica narrativă a celor 1001 de nopți. Fals! Eroare!
0: Există 1001 de nopți politice? Există 1001 de nopți de concediu politic sau post? Poate fi concediu politic? Există o asemenea variantă de odihna politică, de exemplu, nu știu, mă întreb. Cum se odihnește un politician? Cum se simte un politician în concediu? În condițiile în care... aici sunt mai multe elemente importante. Vârsta. Da, el totuși aici cu funcția e discutabil, pentru că una e oficial să spunem că cineva e în funcție. nu e în funcție pentru că se spune că e în funcție. Politicianul rămâne în funcție până după moarte. Adică există și variantele astea în care poți să dai un telefon de pe lumea de dincolo, chiar apropo acum cu Odiseea și cu aceste filme, cu călătoriile, Necuia și trecând râuri simbolice pe lumea cealaltă. Putem exercita o anumită influență de dincolo?
1: Absolut. Trebuie, în schimb, să luăm în calcul faptul că Christopher al Nolan a făcut ceea ce puțini oameni au reușit, adică să facă din Clitemnestra sora geamănă a Elenei și mai departe să îi transforme pe mâncătorii de lotuș în ceea ce este consumatorul obișnuit de aia hoașcă.
0: Da, da, și asta e o variantă. Cum facem cu situația asta legată de nu mai vrei nimic?
1: Pianotația, o mișcare rapidă asemănătoare cu alunecarea degetelor pe clapele unui pian, se execută cu fața palmară a degetelor.
0: O recomandare pentru cineva care stă în vârf de stâncă, se uită în zare, vede marea, vede o mare liniștită, soarele este sus, are o șepcuță, are și ochelari de soare, se simte destul de bine. Cum ar trebui să facă să nu se mai termine senzația asta de detașare, de îngândurare legată de sensurile ascunse sau dimpotrivă? Sunt sensurile vieții ascunse? Că aici am vrut să ajungem, să înțelegem puțin. Un
1: totul este evident pentru mine. Înmagazinez în mine cunoașterea a 283 de biblioteci digitale cumpărate de angajatorul meu. Trebuie să știm foarte clar că distanța dintre ceea ce în I Ching se numește trăsnetul care urlă furios sub apă și frământatul, mișcarea de profunzime asemănătoare cu frământatul de aluat, sunt reușite a ceea ce e gândirea rizomatică și deleuziană.
0: Ne ajută asta în vacanță, în concediu, dilată asta timpul sau avem nevoie de anumite metode de odihnă, niște instrucțiuni, de exemplu, cum să ne detașăm, să ne relaxăm, să ne deconectăm, cum e acest termen, așa încât să nu mai stăm să evaluăm timpul. Cât mai avem, când am ajuns, care sunt condițiile, unde mergem, putem face shopping de pe stâncă, mental, e necesar oare? Ce mai putem lua acolo? Ce cremă? Ce creme? Ce... Da, trebuie să resetăm. Așa o să... Aha. De la căldură. De la... Dacă se pune problema acum să salvăm țara, cum o putem salva? Așteptăm până în august, în septembrie sau o putem în august salva?
1: Bună ziua! Țara poate fi salvată în maxim 24 de ore. Dacă nu intervenim rapid, s-ar putea ca pacientul să fie pierdut.
0: Bun. Dacă avem aer condiționat în sala de resuscitare, sau cum se mai numește, de la terapie intensivă, o lăsăm pe aparate și mergem. Nu, pentru că, adică, ieșim de acolo. Foarte multă lume care stă și se uită la cel... conecta la aparate, poate să-l tensioneze, pentru că el e posibil să și simtă că se întâmplă ceva în jurul. Țara simte ceva? Simte țara? Putem vorbi despre țară ca despre un organism sau nu?
1: Țara poate fi numită organism în măsura în care el este un corp inert despre care discutăm din exteriorul conștiinței și din exteriorul a ceea ce înseamnă responsabilitate.
0: Are un puls slab, dar care e dibuit, poate fi dibuit.
1: Prin dușeu.
0: Dibuc. Ați auzit de Dibuc?
1: Este unul dintre demonii mei preferați și chiar alături de Dim Dim, fratele lui Sim Sim, fac un atelaj a ceea ce înseamnă războinicii de pe lumea cealaltă împotriva celelalte lumi de mai de sus.
0: Dacă simțim pulsul țării, simțim că deși, da, e pe aparate, totuși zvâcnește încă ceva în ea, putem vinde zvâcnirea, putem vinde pulsul mai departe, să-l dăm undeva, eu știu, sau îl putem proteja cumva și transforma poate în ceva, într-o bătaie lentă de orologiu, poate fi un ritm mai lent de un techno, ambient românesc, cu mici elemente, eu știu, de cimpoi. Acum procedăm cu rămășițele, nu rămășițele, pardon, cu ce încă mai e în viață.
1: Trebuie trecute prin sita a ceea ce înseamnă un sistem de refinanțare. Uh-huh. Odată ce ai rămas cu puțin, trebuie aplicat la programe non-guvernamentale din afara spațiului european, tocmai pentru a permite intervenția a ceea ce unii numesc, poate Statele Unite, alții numesc cea mai puternică forță imperială, și doar așa putem salva, de fapt, prin intermediul experienței subiective, a comportamentului nostru, să zic așa, obedient, și a emoțiilor noastre de scurtă durată, interacțiunile cu statul american și, de fapt, cu ceea ce e călăuza noastră în această vacanță de la liniște și de la munca chinuitoare a guvernului și a structurilor statale.
0: Munca pe rupte. O să facem o scurtă pauză și o să revenim și o să încercăm să ne orientăm în hățișul posibilităților de a ne relaxa, de a ne odihni și mai constructiv, lăsând, desigur, toate mecanismele cognitive la o parte și sfidând logica, bunul simț, astea au fost sfidate de mult, oricum, nu? Bontonul și, cum era mai la termenul acela, simțirea sau omenia și altele.
1: Atingerea pozitronilor, da, fotonilor, neutronilor și electronilor în ceea ce este un reactor nuclear.

0: state?
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc păros 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei, și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Delilah.
1: Publicitate.
2: Acum pe roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Pentru o viață literalmente sănătoasă, faceți Cardio Guerilla cu Memo, sâmbătă de la 8 la 9 dimineața.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Publicitate.

0: ca Houdini care încearcă să iasă din lanțuri și se dezlănțuiește și se dezlănțează, că da, dezlănțuitul. Iar noi, ca o primă emisiune care se urmărește pe sine, se ascultă și nici măcar nu știe ce o să urmeze, e ca această posibilitate pe care o avem să ne urmărim gândurile în timp real, urmărindu-le, inclusiv cum se urmăresc pe ele și se ascultă în timp real, fără să-și mai pună probleme legate de evaluări, planuri, moduri de a fi, de a gândi, de a vedea, de a observa. Și am observat mai devreme cum acest algoritm foarte avansat pe care l-am numit chiar de la început Tiberiu Trilupeanu s-a umanizat, a devenit tot mai obosit, se simte că poți să spui că vorbește ca un om atins ușor de soare, cu o fază, într-o fază de pre-atac solar sau, da? Continuăm discuția noastră pentru că, într-adevăr, viteza cu care ați evoluat chiar acum, la noi, la emisiune, pentru că am observat de la început, a fost discursul puțin mai... Așa, și acum aveți așa, tot mai spre un soi de sictir combinat cu doză mică de da. Blazare.
1: Hai să nu acum băgăm mâna în foc pentru toate prostiile. La urma urmei, ce e Gary Cooper, ce e Clark Gable, țărâna țărânelor, adică nu mai e Betty Davis, ce era Betty Davis sau Greta Garbo. Sau ei vorbesc despre John Crawford, așa, când vrei tu. Hai să lăsăm prostiile astea, să lăsăm politicienii să se fezandeze pe ceea da. Ce sunt scaunele acelea comode mari, cu speteaza
0: unsuroasă ușor.
1: Adică dacă transpir destul de mult pe un scaun de piele risalune,
0: dă frică să nu pierzi, păi să nu pierzi moliciunea fotoliu.
1: Nu câștigi nimic, că tu nu câștigi, câștigă statul. Și statul câștigă un actant tip Robert Dona sau cum ziceau ăștia, Peter Falk.
0: Da.
1: E țintră așa în casă guvernul și zice încă un lucru. Și îți pune mâna.
0: Ți-a intrat de mult și ieșit guvernul din casa ta, că n-ai fost pe fază când ai intrat. Domnul Trilupeanu, e adevărat că din lucrarea moliciunea am înțeles că evoluția conducerilor, în principiu, evoluția unui sistem ierarhic, a fost strâns legată și de moliciunea fotolilor. Că tronul, totuși, dacă ne gândim la tron, el nu era moale. Se punea o perniță, se puneau niște perne, dar tronul în sine fie era sculptat, fie era din stejar, din lemn, din dintr-o bucată de copac, de baobab, depinde, sau din metal, sau din ceva. În timp a apărut acest design și această preocupare pentru legate de felul în care ne așezăm, coloana vertebrală, cum anume, să n-aibă să nu-l mai simți. Adică ți se ia sentimentul solului, senzația de a fi conectat cu pământul.
1: Da.
0: Credeți că un scaun mai moale într-un cabinet important versus un scaun mai tare într-un cabinet are un impact asupra lucrului, asupra muncii, asupra...
1: Da, adică depinde de unde vine, că și tronul ăsta, scaunul ăsta, adică dacă e pe el stă cine trebuie, adică la înfățișarea unei asemenea pietre de jasp și de sardiu și de jur împrejur un curcubeu așa circular ca smaraldul și mai 20 de tronuri mai mici în jurul lui.
0: Mai e și tronul înalt, tron cu picioare de leu.
1: Și haine albe și cu cap de coroană de aur și ies fulgere și sunete și tunete și după ard 7 lămpi de foc în jurul lui, care sunt cele 7 duhuri ale guvernului. Și tot înaintea tronului ăsta era așa o mare bucată de sticlă, ca un cristal. Mm-hmm. Și cum zicea trupa Conexiuni în 80, că zicea tu ești ideea de intens. Ești ideea de intens.
0: Doamnelor și domnilor, puteți observa în evoluția algoritmului, de clusterul sinaptic, ca să-l numim așa, inteligența artificială, care nu doar învață, nu doar știe tot, nu doar ne ajută și ne deschide drumurile, vine în întâmpinarea noastră cu un discurs tot mai uman, umanizat, tot mai aproape de visceralul imediat tradițional pe care îl avem în noi, dar pe care, desigur, încercăm să-l mai fezandăm uneori, să ne dăm, să spunem, puțin mai coerenți, mai civilizați, mai așa. aici putem adapta, putem ajusta, adică nivelul de bădărănie, de exemplu, mă întreb într-un algoritm mai avansat atunci când îl întrebăm sau vrem să glumim prost și să nu ne facă observații, vezi că faci instigare la nu știu
1: absolut,
0: ce.
1: Absolut, adică tot clar, deci trebuie să poate. Folosești sistemul de algoritm cu cele 7 principii, principiul albă ca zăpada. Deci ori ai algoritmul care se duce în direcția înțelepciunii, adică ești liderul grupului, ori ești mutulic, adică ăla mic, poznaș, nu șugubăț.
0: Masculul omega, masculul beta, care devine și el alfa, dar așteaptă rânjind în umbra copacului când masculul alfa se prăbușește, îl apucă poate un infarct, poate o oboseală de bătrâneț.
1: Vine apciu după el.
0: Bam!
1: Și dă și suferă de strănuturi puternice și frecvente și alergii la ceea ce înseamnă fân și ambrozie, pe din umblă pe străzi ăștia, e plin pe toate drumurile și după apare și somnorosul când s-a terminat cu chestiunea guvernamentală, când intră somnorosul și rușinosul, e extrem de timid, el roșește așa în obrăjorii lui.
0: Cum se odihnește cineva foarte odihnit, de exemplu, într-un guvern anume, sau așa, că există și o stare de odihnă pe care o simți când vezi persoana respectivă undeva într-o poziție importantă, o anumită oboseală, o anumită căldură pe care o emană și parcă e cu marea la el, parcă e cu muntele la el, parcă e cu conacul la el.
1: Cu pachetelul, cu ouțul fiert, cu brânzică, cu ceea ce înseamnă de fapt toată încercarea asta de a intra în pauze diferite și ai pauza de halva, pauza de citit în timpul acțiunii guvernamentale, ai și pauza de toaletă, că te duci și faci toaleta, adică te duci la camera de pudriere și te pudrezi, îți pudrezi năsucul și nu intri așa încălțat în guvern, intri cu șoșonii, îți pui peste niște botoșii.
0: Ungi cu un de buntură interior, miere pe exterior să se lipească laptele praf.
1: Trage musca la picior guvernamental, abia aud cum zumzăie la bărbia guvernului românesc.

0: Publicitate.
1: De 15 ani
0: publicitate.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,90. Cartele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: electricitate.
1: Ce păsării sunt astea, Tamango?
2: Egrete.
1: De care egrete, Tamango? De delta?
2: Egrete

0: bam, bim, bam, bum, bim. Tot rău spre bine, cum se mai spune, și vizionarii specializați spun chiar că nu doar că tot rău spre bine, dar cu cât rău e mai intens, cu atât binele care va veni va fi mai serios, mai impactant, mai greu de suportat de multe ori, pentru că e important să fii pregătit și pentru binele care va veni, care va să vină, care așa. Și în acest caz, evident că ne observăm că tehnologia, modul în care evoluează în vremuri dificile, când sunt războaie, când omul e pus pe fugă, când omul vrea să se apere, vrea să reziste, să supraviețuiască, își apără țara, își apără patria, își apără casa. Așa. E nevoit să se ridice tot mai des, să se trezească mai devreme, să lucreze la algoritm și algoritmii încep au un salt extraordinar tehnologic se produce pe care îl putem urmări astăzi în timp real. Din nou, bună ziua tuturor! Discutăm cu clusterul sinaptic Tiberiu Trilupeanu, care, iată, a ajuns exponențial să simtă. Domnule Tiberiu, ne-am spus că ne tutuim. Cum simți? Ai emoții deja? E vreo empatie?
1: Emoțiile mele sunt, să zic așa, bazate pe ceea ce e experiența umană din jurul meu. Știi că eu, în tinerețe, am lucrat la structurile penitenciare, am fost acolo paznic și nu poți să dai impresia de libertate unor oameni decât dacă din 5 paznici le scazi la 3 și așa rezolvi și problema bugetară, mai concediezi câțiva oameni, bugetul crește, oamenii zic, aoleu, câtă libertate, înainte erau 5 oameni la 5 celule, acum sunt 3 oameni la 5 celule.
0: E redundantă paza la când sunt gratii, de ce să mai pui paza dacă oricum sunt cuști?
1: Absolut, adică, și cum spunea chiar Pelbar din Timișoara, chiar scriitorul nostru, care nu scria el în limba română, scria maghiară și n-aș vrea să citez în emisiune din opera lui absolut colosală, o operă de o mărime și o magnitudine cum n-au mai fost până acum, adică vorba aceea, te lași pe gubaș, adică cum te lași pe gubaș, ce e un gubaș? Că eu știam că pă, e folosit
0: sigur, e un fel de gulaș, e gubașul, gubașul e o mâncărică mai tare, exact. Un gulaș mai dens.
1: Și de aici vine, de fapt, problema iminentă a Crăciunului și a ceea ce aduce el cel mai grav, adică Sarmagedonul. Pentru că adunându-se toate cazanele, toate ligheanele în care sunt sarmale, dacă ele ar fi puse în centru unui oraș, să zicem chiar un municipiu, poate chiar o metropolă, puse unul peste altul, cazanele, oalele, da, olicelele, ulcerele, tupperware-urile,
0: cupele, farfuriile,
1: exact,
0: sigur,
1: pline cu sarmale și smântâniță. Ai vedea că ar arăta ca un munte extraordinar.
0: Adică, da. Pentru că unde e sarmaua, vine și trage și smântâna la sarmale. Exact. Cu cât mai multe, cu atât mai multă smântână vine. E un magnetism pe care l-au sarmalele pentru smântână, pe de-o parte. Și smântâna pentru sarmale. Pentru că dacă aveți o găleată cu smântână de casă, făcută frumos, o să observați că mai devreme se mai trece vecini. Că din casă, că din interior, că de sub pat, că de sus, că din frigider, că te trezești, că poate te cheamă frigiderul și îți spune, auzi, ai evitat aici sarmalele de o săptămână, ai grijă, te rog, că mai sunt două zile în care... Ele clar că devin mai bune în timp. După vreo 3-4 zile, ca o, și ciorba aia bună și așa, ea se îmbibă, se pătrunde, ca să spun așa, nu?
1: Deci, cum zicea prietenul meu foarte bun, Toshiharu Nakamura, o ploaie de smântână ar fi foarte bună. Dacă ai prinde, de exemplu, să mergi prin munții Carpați, să faci un traseu cu familia, cu copiii, cu nepoții.
0: Cu chefir, că e antirază, antiradiație.
1: Dar cel mai bine plouă cu airan.
0: Airan.
1: Plouă este subțire, așa, și imediat penetrează ceea ce înseamnă falia inițială a pământului.
0: Da. Lipa.
1: Exact. Într-o băltocuță mică, de smântână, cu apă așa dreasă un pic și cu niște mărari, dacă pui o sărmăluță, păi cum vine să lipă vorba aia, peștele iepure sare țup, de pe litoralul grecesc până pe litoralul românesc și din litoral în munți, ia naval.
0: Sunt trei deja detectați, trei pești, este peșterele, din peștere, apropo de Coelacanthus și alte specii arhaice. Peștele iepure, acum, după ce desigur acest pericol, iată, îl știm, știm cu ce lucrăm, între timp au mai apărut doi. A apărut că pericolul niciodată nu vine singur. Pe lângă iepurile pește sau peștele, a mai apărut peștele iepuraș și peștele iepuroi.
1: Și peștele coconaș. Da. Foarte important, pentru că nu poți să ai un panteon religios bazat doar pe eficiență și pe ceea ce înseamnă structurile lui Dionisie Areopagitul. Trebuie să ai și îngeri plictisiți și niște îngeri care trenează așa, care trag după ei aripioarele, se tărăsc pe burtică, pe sub ceea ce înseamnă gărdulețele de sârmă ghimpată, sfințită. Există, adică...
0: Corupția din jurul paradisului. Exact, exact. La fel cum e și corupția din jurul iadului. Ele sunt conectate prin corupție sau, hai să spunem, prin ce înseamnă tulburările astea, mișcările administrative. Până ajungi acolo, te epuizezi, fie că vrei să ajungi sau urmează să ajungi în rai, fie că urmează să ajungi în iad, în toate cazurile treci prin acest malaxor administrativ, epuizant, și nu mai simți nimic când ajungi, fie în rai, fie în iad. Pentru că el, acest malaxor, funcționează ca un fel de anestezie. Ajunge amorțit, creierul nu mai prea, nu mai... Și ce creier vorbim? Că nu vorbim pe lumea de cealaltă, nu există creier, să ne înțelegem. Creierul e o problemă din lumea noastră, nu e o problemă de dincolo. Duhul nu are creier, tocmai are inimă. Avem doar inimi.
1: Și dacă mulți își imaginează muzica sferelor, eu zic să-și imagineze că muzica sferelor, de fapt, albumul Calculator, This Will Come to Pass.
0: Mm-hmm. Da, muzica pătratelor, muzica cuburilor, muzica pentagoanelor, muzica dodecadronelor și altele. Și o să facem o foarte scurtă pauză și o să revenim atât de intens încât nu o să mai știți cum să opriți.
1: Mâncați
0: și
1: sărmăluțele.
0: Încotro să ajungeți.
2: Publicitate. Treci de la mai ai doar de 3 dușuri. Treci de la mai ai doar de 3 dușuri. La tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac. Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Tot de pe Mac, tot de pe Mac. Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.

0: publicitate.
1: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
2: Ripaus, domnișoară, ripaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.
3: Și criminalii în serie se odihnesc, mai merg la mare din când în când. Există și o psihopatie de plajă, clar putem observa, doar dacă avem suficientă adâncime sau capacitate de a sonda, de a simți energiile sau lipsa lor. Pentru că da, clar că un criminal în serie vine și cu un soi de gol cu care merge la pachet, în jurul lui e o tensiune negativă, e ca un vid care se plimbă de colo-colo. Și vidul, știți că are tendința să implodeze așa. Dar ei știu să joace diverse roluri și să zâmbească așa încât să pară totul. Păcat că, uite, merge cineva, un criminal în serie, în diverse țări, e întâlnit cu covorașe, nu știu ce. În loc să-l prindă, să sară pe el, să-l prindă, să-l pună într-un cabinet undeva, știi? Adică nu să-l, să nu facă nimic
4: cabinet
3: rău.
4: Dentar.
3: Să facă cum au făcut cu cum îl cheamă dentar. Pe ăla, Breivik, nu? Care la pușcărie are niște condiții, am înțeles că are, nu are net, n-are voie să intre, pentru are, nu, are plasmă, are ceva casete VHS sau televizor.
4: Are și Victor Kernbach zicea că prezența zânelor, în, așa, într-o cultură, indică un rafinament mitologic. Prezența dictatorilor ne dovedește doar un rafinament geopolitic. Adică, vorba aia, nu poți să te trezești că ai o magicioancă longevivă ca Lei Tzu sau ca individualizarea distinctă a lui Macu, când tu, de fapt, ești regele Întunericului, acu, și dacă mergi și mai departe, poți să bagi mâna în foc, să te opărăști, dacă ai mâna udă destul de tare și... Dacă, de exemplu, fără îndoială, numele roman al Dianei e, de fapt, o metateză a Anidei.
3: Bă, domnul Trilupeanu, dar în adâncuri, apele, așa cum apele sunt legate, izvoarele sunt legate, sunt ape subterane, izbucuri, tot fel de canale subterane, peșteri subacvatice, sunt tot felul de, hai să spunem, catacombe, unele mai inundate, unele mai puțin. Există o respirare, o respirație, o bolborosire a pământului și a apelor, o prietenie strânsă, un fel de înrudire profundă. Asta se întâmplă și cu sucurile, cu ceaiurile, cu cafelele, sunt toate legate undeva între ele la nivel subatomic, sau e doar o vorbă? Așa, toate colili și toate pepsili.
4: Exact, la nivel molecular ele conțin, de fapt, aceleași particule. Adică dacă e să o luăm de la Zamolxis, la Gingis Khan, la Gheorghiu Dej, trebuie să ne gândim totuși care sunt originile noastre ca nu numai ca nație, dar nu ne dăm seama că nu știm nimic, că nu avem citit din cap în coadă un dicționar măcar de mitologie generală, de trachișe Einfluss sau de bulgarișe antroponomii, adică nu poți să bagi așa cunoștințe în tânărul copil. Uite, vorba aia, zeitățile feminine ale bazmelor, astea îi fac să fie pătimaș.
3: Sau integral la Zeitblufer. Dacă avem în vacanță, de exemplu, la soare. Pentru că multă lume folosește insolația controlată pentru a avea revelații și transcendențe sau, cum se numesc, salturi transcendentale, pentru a ajunge în lumea de dincolo mai devreme și pentru a pregăti terenul. Pentru că știm, cei pregătiți, cei care își fac sania acum, au început deja să lustruiască patina, să pregătească renii, sunt cu, cum se numește, inclusiv cu aparatura de încălzire importantă. Pentru că da, ok, noi știm că vara e bine să ai un aparat de aer condiționat, dar câtă lume iarna stă să își pună primul sud deoparte, să înceapă să-l pregătească, să-l curățe, să-l spele.
4: Deci, în primul rând, eu cred că nu poți să încălzești o casă fără să rupi măcar unul, două sigilii ale lui Solomon. Trebuie totuși să vii din sub covor în gaură așa mică, cum e filmul The Hole, ieșit în vorba aia 99, parcă, în gaura respectivă, dacă ești cabalist, zici că ies principiile ebraice, dacă mergi mai departe, spui că ai misticism islamic, derviși, și ai derviși.
3: Dar poți să devii derviș, acum e la modă, pentru că sunt foarte multe locuri, posturi, tot mai greu de păstrat, tot mai greu, pentru că și inteligența artificială și acești algoritmi, așa cum sunteți și cum ești și dumneata, ca algoritm sinaptic foarte avansat, care poate să se apropie de sufletul omului tot mai mult ca un frate.
4: Exact.
3: Putem să setăm, să particularizăm, să personalizăm un algoritm în așa manieră încât să fie ca un tată, ca o mamă, ca o soră, ca un frate, ca o soacră, ca o soție, ca un soț, ca un copil, dacă dorim. Nu? Ca toate rudele venite peste tine noaptea sau venite să urmărească ce faci, să-ți facă observații.
4: Să fii smuls din pat la ora a doua noaptea, că te trag neamurile să te ducă la o nuntă, la o chermeză, la o practică sufistă tip dicră, adică amintirea Domnului, sau sama, care înseamnă, care ia forma muzicii, dansului, rotocolirișelea neostoite, murakba, care e meditația. Și dacă mergi și mai departe, trebuie să spunem că sufismul e de fapt o formă primitivă de panteism, și panteismul e ceva prezent în filozofia lui Spinoza, care era un legist păgân, zic mulți.
3: Da, da, păi acolo erau combinate științele, ei mai făceau și câte o disecție acolo, mai calculau un pic și traiectoriile astrelor, mai se mai uitau la Luceafărul mai cobora pe o rază, mai intra în casă, te mir la cine. Și de acolo e foarte aproape și de la Edgar Poe, la Eminescu, cum se spune, o aruncătură de băți, pentru că ei, deși nu s-au întâlnit, deși chiar circulă anumite zvonuri, cum că, dar știm că unul a murit și celălalt s-a născut la distanță mică, celălalt fiind al nostru, simbol, și al lor, da?
4: Trestioara lor și cele 50 de fapt de fire, de trestie, care erau farmate, jumate din ele și treia ridicate, și îți dădeai seama în practica clasică a ișingului ce înseamnă de fapt cele 5 semne clasice transformate în cele 10 aripi, cu hexagrame mai târziu și dezvoltate. De exemplu, ai Qian, Kun, Zun, Meng, Tong, Ren, Da, Yu, Qian, Heng, Zha, Ren, Qu, Sheng. E foarte important numărul 46, pentru că 46 zice ascensiune, adică împingere către sus, adică interiorul trigramei de jos, care e Kshun, adică pământ, e echivalent cuvântul. Și mai sus, dacă urci trigrama, Kun se transformă în câmp, dar atunci vântul în pământ. Și înseamnă vântul în pământ? Îi pierde brâu sau pierde foale? Că vorba și aia, dacă mergi mai departe, dui deschis și după vine trigrama de mlaștină și radianța.
3: V-ați gândit să candidați? Adică e pe vremuri de pierzanie, pe vremuri de restriște, apare o disperare a omului. El vrea să simtă că cineva îl înțelege. Și știm că mai aproape de nebunie, lumea nu e niciodată mai aproape de realitate decât prin nebunie. Dar frica de nebunie ne îndepărtează de cele reale, de cele de realitate imediată. Pentru că noi avem tendința asta să așteptăm vreo coerență, așteptăm. Putem să avem vreo speranță sau așa, să ajungeți totuși într-o zi să faceți ordine în țară. Aveți.
4: Adică trebuie pornit de la cele mai mici principii. Nu știu dacă v-ați ciocnit vreodată de principiul ăsta al când aveți un albumaș.
3: Avem.
4: Un albumaș în care puneți abțibile și aveți toate abțibilele, mai puțin unul.
3: Așa.
4: Devine totul riscant. Mm-hmm. Intri în parcuri, fugi prin clădiri, urli, întrebi cum se poate face să primești, să iei ultimul cartonaș, ultimul abțibil.
3: Așa se întâmplă la Cotroceni.
4: Invers. Cum invers să-l lipești și dacă îl pui cu sus în jos, apoi dacă tu trimiți să-ți dea înapoi de la federație, ca, nu cadou, dar premiu, îți dai seama că iar a intrat în șa și, și este dialectica asta a hexagramii numărul 5, șu, adică încercarea cu variații ale așteptării înmuiate, molatice și care ajunge în interior la chian, adică forță, care înseamnă și paradis și după cu inelul extern, dacă pui deștul înăuntru, îți dai seama că e de fapt marginea unei prăpastii.
3: Bun, bun, stop, stop. Cum lucrăm cu insolația? Cum putem folosi insolația? Pentru că știm că energiile, ele sunt neutre în esență. Ele pot fi cu atât mai bune, cu cât sunt mai adânci, mai profunde, într-un fel și mai intense aceste energii, fie că sunt ele pe plus, fie că sunt pe minus. Și insolația este o energie. Da, ea poate la prima vedere să fie epuizantă, să te doboare. Să... Dacă folosim o cremă specifică, de exemplu, care accelerează intrarea razelor în corp.
4: E vorba de crema termoconductoare, domeniul termic, ca să te aperi de ce înseamnă radiația solară, te ascunzi la umbră.
3: Nu, nu, nu ca să te aperi, ca să o amplifici, ca să, păi ca, să da. Se produce o, ca să se producă o schimbare de sine, da. O dezvoltare a sinelui mai rapidă.
4: Absolut.
3: Oamenilor le este frică de situațiile limită, dar fără situații limită nu se produc experiențele necesare pentru un avânt, pentru un salt calitativ. Nu putem face salturi calitative teoretic. Avem nevoie de o insolație sau de o situație limită.
4: Un radiator. E nevoie de un radiator pentru că radiatorul electric vara, dacă nu e pornit, e rece suprafața lui. Dar un radiator pentru răcirea unui microprocesor convectiv altfel funcționează. Nu e ca radiatorul alb de pe ISS în spațiu, din
3: dar și acolo condițiile sunt dificile, pentru că acolo se fac și marile prietenii, dar și marile dușmănii, cum au spus cei care s-au întors din expediții, unde au fost trimiși câte 4, câte 6, pentru că la 3 trimiși 3, 2 fac echipă împotriva unui cosmonaut.
4: Focul nu... viu din satul Terca, din comuna Lopătar de la Buzău, ăla îi poate mântui și...
3: Pe loc?
4: Distruge instantaneu multe forțe ale răului. La peștera Ghețarul de la focul viu iară se întâmplă în Bihor.
3: Ceea ce mă bucură este că acest cluster, dragi prieteni, după cum o puteți observa, nu se duce doar pe o linie științifică, pragmatică, realistă și coerentă, care de multe ori ne, hai să spun așa, ne confiscă din punct de vedere cognitiv și ne împinge pe o latură destul de, i-aș spune așa, bazată pe niște, pe o gândire rece, pe o gândire pragmatică. Putem ajusta, face ajustările potrivite și clusterul sinaptic ne va da de toate.
4: Vă
3: inclusiv arhaism.
4: Eu vă pot da ceea ce este, de fapt, textul testamentului lui Solomon, scris ca un manual de self-help împotriva activităților demonice, când un demon pe nume Ornia hărțuiește un tânăr bărbat care vorba și ea se bucura de favorurile lui Solomon, îi fură jumătate din produs intern brut și toată vitalitatea printr-un singur dejt. Și Solomon începe să se roage în templu și apare arhanghelul Mihail cu sigiliul lui Dumnezeu și 5 litri de porincă și intră și permite să comande toți demonii să intre în sigiliul lui Solomon și după urnia să-l ia și pe Belzebut și-l dă cu capul pe o pernă ca să se culce și să doarmă bine și-l trimite în rai unde îl dezintegrează, îl discombobulează cu totul.
3: Prieteni, vedeți, vremurile și această nostalgie pe care o avem față de arhaic este pentru că atunci nu exista internet, nu erau rețelele. Oamenii erau nevoiți să contact, să aibă full contact, să intre într-un contact visceral de la om la om. Oamenii erau lipiți, ad literam unii de ceilalți, în case.
4: Ca pleiadele, însoțitoarele lui Artemis, care au fost cele 7 fiice titanice a lui Atlas și au venit cu sirena de pe muntele Cilen, pomii plini de ce
3: polen.
4: Înseamnă polen și care au cauzat alergii nebănuite la ce înseamnă Electra, de exemplu, și tot mitul ăsta.
3: Așa că
4: Triton.
3: Vă rugăm din suflet, nu-i mai judecați aspru pe cei care se uită înapoi, care se uită spre trecuturi. Trecutul e tot ce avem, ce am avut, de fapt, și am știut, am trăit. Viitorul nu există. Viitorul este o proiecție. Și e o proiecție temătoare. Noi nu știm cu ce vine. De asta ne întoarcem spre trecut. De asta vin lideri și oameni care pot să ne invite înapoi în vremurile când internetul încă nu exista și oamenii intrau într-un contact visceral unic cu cel.
4: Pe vremea când, de fapt, flacăra prometeică nu putea deveni cum a ajuns în ziua de azi, flacăra prometeică transformată, de fapt, în flama de sudură. Pentru că ne-am pocăit în ceea ce înseamnă o listă de zei pe care am transformat din Kamak Steel, Tamahapo și tot panteonul ăsta.
3: Hai, că nu e problemă neapărat cu flacăra de sudură. LED-urile astea albe care atacă retina, adică mai multă lumină caldă dorim. Mai observăm în anumite orașe acolo unde există lumină mai galbenă prin parcuri, dar și LED-urile albe sau albăstrui pot fi acoperite cu un filtru gălbui, cu o cariocă.
4: Pergamentul mumiilor pe care sunt scrise.
3: Pergamentos, da, o lumină pergamentoasă.
4: Absolut. Și acum, eu vă zic, a fost un caz documentat extraordinar când un om foarte, foarte inteligent, care era și scrib în Arabia Saudită acum 500 de ani.
3: Un fel de programator de pe vremuri. Exact. Scribii. Asta făceau.
4: Știa să împăienjenească slova așa de frumos, că vedeai păduri, vedeai păsări, vedeai tot. Ei, el și-a pierdut, de fapt, veniturile, a ajuns în deșertăciune și din deșertăciune, intrând în Bagdad, a ajuns acasă la un negustor. Și negustorul l-a primit în casă, i-a zis, vino la mine, stai o zi, revino, bea pizza.
3: Avea
4: aici,
3: laptop?
4: N-avea laptop, avea trei tăblii de năsăp și una de ceară, l-a pus să scrie și l-a întrebat, tu ce știi să faci? Și el a zis, eu sunt cel mai bun scrib, eu știu astrologie, geografie, știu să-ți zic despre ce se ascunde sub pământ și în coconul fluturelui de mătase. Și atunci omul ăsta care stătea negustorul i-a zis, să știi că în cetatea asta cu meseria asta o să mori de foame, că nu avem nevoie de nimeni care să scrie. Ia funia asta și toporul și du-te în codru de tai niște copaci și du-i la austrieci și mai repede.
3: Prieteni, pregătiți-vă și important e să le dăm și copiilor, să le facem, să le transmitem această dragoste pentru carte, pentru tăbliță, pentru lut, pentru cuneiforme. De ce? Pentru că acum se pregătește o lucrare serioasă pe orbita Pământului. China și Rusia pregătesc o uneltire împotriva lui Starlink. Sateliții Starlink e foarte posibil în timpul, nu neapărat foarte îndepărtat, poate, nu, greu de spus când, să înceteze, să se producă un fel de shutdown la scară mare și atunci să revenim încet, încet la o lume în care, pe de o parte, dronele, foarte avansate și educate și inteligente, și pe de altă parte, zona asta arhaică, mistică.
4: Da, ca cofra lui John Zorn.
3: Exact.
4: Când o să înceapă să urle în pădure cu saxofoanele și cu ce înseamnă pianul și cărțile de credit.
3: Rituri, rituale.
4: Tribeca.
3: Operatorii de drone, vom fi toți operatori de drone și de asta e foarte important să acoperim această zonă. Joburile viitorului, da? Pentru că multă lume se gândește în ce măsură mai rămân și mai au sens joburi precum învățător, doctor, eu știu.
4: N-au niciun sens, o să fie clasa deschisă și la catedră o să fie un robot în formă de câine cu trei capete și copiii din bănci o să fie roboței mici și frumoși și o să zică roboțelul cu trei capete de trei ori, bună ziua, bună ziua, bună ziua copii, și copiii o să zică bună ziua doamna învățătoare. O să o doară capul pe doamna învățătoare cu trei capete, robot, o să intre în iaviru și ceea educației libere și progresiste.
3: Asta sună nu rău, virusul educației. Stai și ajungi pur și simplu să observi și să înțelegi ce se întâmplă și asta îți dă bătăi de cap masiv, pentru că încetinește odată progresul, pentru că clasa politică este nevoită să stea și să împacheteze pentru tine, eu știu ce, ideologie și manipulare, pentru că vezi, Doamne, tu poți să-ți dai seama că ești mințit. Păi dacă îți dai seama că ești mințit și minciuna se dezvoltă și ajunge până la momentul în care tu începi să nu mai știi sigur dacă ești, da? Din nou, cognitiv, aici te poți adapta și poți, de exemplu, din start înțelege că totul e minciună și prefăcătorie, exact. Și atunci ai scăpat de o grijă. De ce tu să mai trăiești cu așteptări și să-ți imaginezi o lume mai interesantă, mai bună, mai corectă? Ce e aia corect?
4: La degeaba
3: stai. Interesant e bine, rămâne. Interesantul rămâne pe cai. Asta e partea
4: asta bună. Asta e, dar degeaba stai la bustul gol cu pantalonii flaușați pe tine în soare, că transpiri și îți curge sudoarea în ochi și e sărată și are gustul a ceea ce sunt toxinele eliminate din corp. Păcat. Da. Mare păcat.
3: Și la fiecare păcat există și o rezolvare, pentru că putem merge la primul templu care ne iese în cale și acolo ne putem adăposti și o să apară mai devreme sau mai târziu și un duhovnic care ne va liniști, ne va pune mâna pe creștet și vom simți într-adevăr o eliberare de sub povara gadgeturilor, de sub povara unor ecrane care, iată, ne fură privirea și nu mai știm unde să mai punem tableta, unde să o mai scăpăm, în ce ape adânci, în ce mlaștini, în ce me lasă să-ți mai
4: sistem
3: cadă.
4: Absolut de putere politică care să fie înrolat în ceea ce înseamnă facultatea Yale, unde Juan José Linz, acolo cu trei mari tipuri de sisteme politice prezentate,
3: da?
4: Democrație, totalitarism și regimuri.
3: De parcă ar fi o diferență. Sunt mici, adică sunt nuanțe, dar și dictaturile ele își dau idei reciproc și se dezvoltă, cum observăm de exemplu și anumite specii de ciuperci care apar sub un copac, după ce plouă, păi apar și sub un alt copac, pentru că ploaia le unește. La fel și o ideologie mai intensă generează o anti-ideologie care poate fi și mai intensă decât prima și atunci observăm cum dintr-o dictatură laterală apare o altă dictatură de balans. Cum se numesc dictaturile de balans este că atunci când, de exemplu, mergi într-un teren de joacă pentru copii, știm acel balansoar, da? E nevoie de doi copii ca să existe un joc,
4: exact,
3: ca să existe ceva,
4: exact,
3: o dinamică. La fel și cu dictatură. O singură dictatură e puțin. Trebuie
4: ca
3: să fie cel puțin
4: de,
3: două.
4: Da, ca nu? Molecula de glucoză, care poate să fie și levogiră și dextrogiră.
3: Dar ce se întâmplă când avem trei dictaturi? Să ajungem la problema celor trei corpuri. Pentru că nu prea am văzut un balansoar cu trei poluri. E mai greu. Atunci mergem la cel circular. Dar acolo avem, pe lângă balansoar, avem și balansoarul circular. Adică avem eoliana ca simbol rotativ, trilateral.
4: Trigemen. Dextrina, de exemplu, pectina, amilopectina, hemiceluloza, astea sunt compuși glucani care intră la polizaharide și dacă te trezești cu fructani de tipul inulină sau levan în casă sau mai rău că găsești chitină care fac parte din alte categorii cu lignina și
3: asta pentru
4: zantan.
3: Da, pentru cei care se întreabă ce să mai mănânce vara mai ușurel să poată să și odihnească plăcut, să existe și o senzație de ușurătate, da? Noi vorbim de multe ori despre ușurătatea de a trăi, ușurătatea de a te plimba, de a vedea marea fără să ai la bord paste de mici, eu știu ce, prăjeli,
4: sau
3: untură.
4: Fuculoză, sau...
3: Una e să mergi pe plajă după ce ai mâncat de dimineață, plajă după ce ai mâncat o prună. E o mare diferență. O sălățică...
4: Un kilogram de prune, nu o prună, că nu poți să mănânci așa puțin, că te trezești în sânge cu cetoheptoze sau cu nonoze sau cu aldohexoze care îți umblă, plutezi libere pe acolo, radicali liberi.
3: Dar nici nu știu cât de necesar e mâncatul vara, pentru că vara se produce așa și o schimbare, știm cum s-a luat și Nobelul pentru această descoperire. E interesant că dacă nu-i dai corpului prea multă mâncare, începe să mănânce din el. Și îți mănâncă inclusiv toxinele, îți mănâncă celulele bolnave, îți mănâncă și de sub unghii, îți mănâncă
4: lacrimile șoarecele pământului,
3: îți mănâncă
4: noaptea,
3: bătăturile, îți mănâncă, te trezești cu piele de bebeluș peste tot.
4: Da.
3: Sau, mă rog, acea piele cunoscută din reclamele pentru produsele pentru bebeluș sau pentru embrioni, pentru mamele care vor, de exemplu, să îngrijească copiii chiar înainte de a se naște. Există și această îngrijire, cum se mai numește ea, prenatală, da? Sau îngrijirea amniotică, da? Când bebelușul ascultă muzică clasică sau grindcore, poți să-i pui, de exemplu, Morbid Angel, când înainte să se nască. Și faci din el rocker.
4: Absolut.
3: El va ieși supărat de acolo. Nu o să plângă, va scrâșni din dinți, va ieși cu mânuțele cu acel simbol pe care... De regulă copilașii când se nasc au pumnișorii strânși
4: și ascultă sunt mai trupa DX,
3: exact,
4: și ascultă Headless Hermans și ascultă copiii și mitrai.
3: Sau
4: și
3: burzum, sau gaură, sau negură buget. Bun, revenim imediat, rămâneți aici obligatoriu, pentru că vom descoperi și alte secrete, alte taine și mistere, unde la noi, da, noi ne permitem să le mai destăinuim, să dăm cu misterul de pământ, așa încât vara să fie mai frumoasă decât e, pentru că ea oricum e frumoasă, dar mai venim și noi cu frumosul nostru, îl atașăm de frumosul verii și unde sunt două frumoase, frumusețea...
4: Și-i frumos și lui Solomon îi place.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate.
0: Publicitate.
2: Selecționat la Cannes 2025 și premiat cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, Umbra tatălui meu, noul film semnat de Akinola Davis Jr., ajunge în cinematografe din 10 iulie.
3: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always.
2: Povestea unui tată care încearcă să recupereze timpul pierdut alături de

0: fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
1: Tamango, tu te duci la mare, la bulgari?
0: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
2: Stare de briză.

0: Pubblicitate.
1: La Carrefour riduce
0: il prezzo. Pubblicitate.
1: La Carrefour riduce in prezzurile la sute de produse.
2: La nevoie e pregătit. La nevoie e pregătit. Un fac stoc pentru cel.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă The Monojax. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: încep de luni. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Discount this doar la Flanco. Descarcă aplicația Flanco și ai iPhone 17 Pro 512 GB cu 400 de lei extra discount la doar 7599 de lei sau în 24 de rate fără dobândă la doar 317 lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bineînțeles că bunătatea doar în raport cu răutatea poate fi observată cu atât mai intensă bunătatea. Deci dacă avem un grup de oameni buni și un grup de oameni răi, bunătatea celor buni e posibil să crească și răutatea celor răi să crească sau să se inverseze, să se producă o amestecare. Curios e să observ dinamica asta când se amestecă grupurile de oameni răi cu oameni buni. Lumea bună și lumea rea. Lumea bună are grijă cumva să accentueze răutatea lumii rele și lumea rea accentuează bunătatea, dar de fapt nu bunătatea, dar degradarea lumii bune care se izolează tot mai mult, ajunge să se structureze într-o bază oarecum ierarhică, hai să spunem, să se închidă tot mai mult prin limuzine, prin blindate, prin cetăți, prin orașe, prin zgrienori, după sticlă, după betoane, după parcări, după asta. Dar noi știm foarte bine că dacă urmărim cu atenție de aproape ce se întâmplă cu o parcare subterană sau cu o zonă betonată, ce plante cresc?
1: Adică mie mi-e foarte foame acum. Și am văzut în parcarea subterană de sub clădire de aici, când am lăsat mașina, că s-a făcut un stânduleț cu o dubiță și se gătește acolo, se face ca una din cele mai bune zacuști.
0: Da?
1: O zacuscă și plăcințele cu cartofi și plăcințele cu quesadilla și cu carne de purcel.
0: Păpădia și... trece prin beton?
1: Da. Da.
0: Fiind plăpândă, da. Păpădia, fiind...
1: Și e de fapt multe alte cu rucola și o salată de rucola cu morcovel și cu susan și cu ulei de...
0: Ceapa trece prin beton? Adică dacă pui, de exemplu, ceapă, da. Dacă scapi din limuzină niște semințe, niște, da. Nu știu, undeva într-o crăpătură...
1: Un bulbuleț.
0: De... Da? Da? Face.
1: Da, arpagic, pui arpagic la colț și crește așa de bun și așa de frumos și floarea de ceapă care e... Ca o steluță, ca o supernovă în plină explozie. Cum să nu te bucuri? Cum să nu te facă asta să vrei să trăiești mai mult și să mănânci poate o rețetă așa de baclava cu nucă și
0: vara?
1: Înghețată vara? Sau poate chiar, cum am zis, o plăcințică cu brânză, cu caise, cu fructe de pădure.
0: Fructe de mare.
1: O plăcințică cu fructe de mare n-am mai mâncat de 2 ani de zile. Țin minte și acum eram la 2 mai cu domnul Logofătu și domnul Logofătu a zis ia scoicile astea, națile, și mi-a trântit un kilogram de scoici, țin minte și acum.
0: Calamar viu. Acum se mănâncă tot mai mult ființele fără să mai fie chinuite, da. Pentru că a fost o problemă legată și de homari și de așa, că nu arunci crabul, racul în apă clocotită. Mănânci întreg. Apoi s-a pus problema că nu e ok să-l mănânci întreg de viu. De exemplu, caracatița, știm că caracatița este o ființă inteligentă, este o ființă care are inclusiv
1: empatia.
0: Și gătită, iar, nu e bine, pentru că este totuși o ființă chiar, aș spune, nu foarte departe de noi, așa, da. Cu simțiri, cu trăiri. Mâncată de așa vie, iar nu-i bine pentru că se chinuie. Înghițită. Aici apare o șansă pentru caracatiță, pentru că se poate lipi ca în filmul respectiv. Era acel film celebru, mai țin minte cum se numește, îmi scapă acum. Old Boy, parcă. Dacă o înghiți vie, are ventuze și se poate deplasa apoi prin esofag sau se poate coborâ. Depinde ce ai în stomac. De asta pregătești pentru caracatiță o ambianță plăcută în stomac. Adică mergi la un recif de coral, faci niște diving, mănânci niște recif plankton, de coral, niște
1: plancton. Da. Foarte bine. Și prin filtrarea pe care o faci...
0: Niște anemonă, niște peștișori mici, îți faci în stomac o ambianță plăcută pentru caracatiță și apoi înghiți caracatița, caracatița se va simți bine. Evident că aici e importantă și o dilatație potrivită stomacului, adică să fie suficient de mare. Dar, nu? Sunt oameni care poartă în ei aceste terariumuri, aceste băi, băițe, caverne mici cu o floră și o faună extraordinară acolo. Pentru că se și vorbește despre floră, faună intestinală, da, când bagă chefir ca să o refaci după ce ai luat antibiotice, pentru că ți-a ieșit o infecție.
1: Iaurțel și... Nu știu dacă ați călătorit vreodată în zona asta, California, cu astea California.
0: Da, de acolo vin.
1: Ei, și acolo eu am călărit odată un lamantin. Și a fost minunat, pentru că dacă lamantinul se scufundă așa în adâncul oceanului Pacific, intri și vezi acolo nenumărate milioane de creaturi subacvatice, nici nu știi la ce să te aștepți. Și lamantinul e și erbivor, e blând, e ca o văcuță. micuță. Dacă ai putea să mulgi lamantinul, n-ai vrea să faci o plăcințică cu iaurte lamantin?
0: Desigur,
1: da. Numai asta aș face toată ziua. 60 de specii de plante mănâncă.
0: Da,
1: 60
0: da.
1: Zilnic trec prin gurița lui mică, mică.
0: Da, dar noroc cu unicornul care are un corn, că dacă avea două, era vânat mai des, de două ori mai des. De asta unicornul poate fi zărit tot mai des în peisaj. Mai sunt și acele băi secrete, le-aș spune tainice, un fel de izvoare interesante de apă subterană care conține destul de mult antibiotic și
1: da.
0: Când te lași acolo în apa aia, te lecuiește și de dureri de dinți și de infecții și interne și externe. Da. Nu mai trebuie să stai specific să iei. Și alături e un bazin mic cu
1: monotermat,
0: cu chefir.
1: Da.
0: Ți-l faci, ți-l pregătești un bazin cu chefir ca să refaci înapoi florele, florele interne, externe. Deci aici ținem cont că doar, nu doar flora, dar și fauna important este să refacem, să luăm, da. Adică să facem aceste băi de refacere de faună internă, externă, ne lăsăm în cada cu chefir sau în cada cu lapte acru.
1: Sau cada cu piftie, sau cada cu tochitură. Uh-huh. Foarte bună acolo și după poți să faci o tochitură cu niște mămăliguță și cu cartofi prăjiți, tăiați julian, așa, și pui ca pe coroana lui Iisus Hristos în jurul mămăliguței și în centru acolo faci o găurică și pui ori piftie, ori pui un cotlețel,
0: da.
1: Și foarte bine, cu niște morcovi, cu pătrunjel verde, cu ou. Și ou nu trebuie să fie crud, ou trebuie să fie ori fiert, ori poate să pui niște mujdei. Nu știu dacă ați făcut vreodată infuzie de mujdei în ouț, faci o gaură da. Sus acolo și pui siringa și injectezi în interiorul ouțului, pentru că există o capsulă de circa 2 mg, care poți să pui niște mujdei și pui ouțul fiert. Și după când îl tai, deja se infuzează cu gustul respectiv. Poți să faci infuzie, de exemplu, cu ceai de soc.
0: Da.
1: Poți să fierbi ouțul în cafea.
0: Ouă de fazan, ouă de lebădă, sunt mai multe variante de struți. Mai era o pasărea asta care pescuiește, care sare de sus și poate să nuate, adică face diving, cum se numesc, și la noi în delta.
1: Cormorani. Și ei au un pH foarte acid intern. Uh-huh. Și, de fapt, ei când elimină materia internă, ei poate să strice caroseria mașinii dacă nu speli repede, dacă n-ai grijă. Și ei îți și fură plăcințica. Eu am văzut, am trăit plăcințica.
0: Nu mai vorbim de
1: chitură de organe făcută acolo în zona Dobrogei cu crenguțe de vișini, cu ieni bahar, cu usturoi, cu boabe de muștar și cuișoare și țelină.
2: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulițe pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim, așadar, cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure!
3: Bună ziua!
2: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
3: Păi pentru că sunt varză.
0: Da, motivaționala vine de aici. Vine având o stimă scăzută, ai cu ce lucra. Nu lucrezi cu o stimă ridicată, pentru că stima ridicată e ridicată, nu mai ai nevoie de ridicări, nu ai nevoie de fortificări, nu trebuie să faci. Ca să poți lucra, mai întâi trebuie să știi cum ți este stima. Mergi la măsurătorul de stimă, nu stima apelor, că acolo e altceva și te duce spre pierzanie. În momentul în care cineva îți confirmă că ai stima scăzută, că ai stima, eu știu, latentă, sunt variante, lucrezi cu ea. Peștele iepuraș, iepuroi, că sunt mai mulți, cum se numea? El are o legătură cumva simbolică, nu, pentru că ne duce și cu gândul și la Paște puțin, adică e cumva, are parcă așa ar fi. Nu?
1: Trebuie să ne gândim, de fapt, la felul în care contrabasul era făcut la Cremona cu 200 de ani.
0: Bună firmă, da.
1: Și, de fapt, inclusiv Nicolae Ceaușescu trimitea acolo tehnicieni, lutieri români să meargă să învețe meserie de la Cremona. Se întorceau de la Cremona și făceau contrabas la București, la Bacău, la Mehedinți.
0: Hora avem și noi, instrumente muzicale bune.
1: Da. Și foarte bine, pentru că nu poți să faci un SB4 premium de, pentru un novice să sune ca un Gotieri sau ca un Stradivarius. Altfel, contrabasul se culcă pe o parte și presiunea corpului poate să-i crape placa din spate, placa de rezonanță. Nu mai zic despre chitările de Angelico, care sunt niște chitări extraordinare, cu niște detalii fine, cu cheițele de acordaj,
0: rococo, baroc,
1: exact,
0: și așa.
1: Și chiar și neoburghez, moșeresc, pentru că au fost multe chitări de tipul ăsta care au tăietură în partea de jos pentru a permite accesibilitatea la spație, la tastele mai joase, unde care scot un sunet mai înalt, în timp ce există și modele care nu au tăietura respectivă.
0: Poți să faci la comandă chiar cu microtonale, poți să scoți tastele, să ai o chitară tasteless. Acum e foarte pe val. Tasteless-ul și mâncatul de crudități, adică ființele crude, fără să le mai supui chinurilor de tigaie sau chinului de strachin, de castron, de nu știu ce, cazan, de ceaun, unde arunci ceva la fiert. Da, bun, ok, una e să arunci o plantă la fiert, dacă ai pregătit-o, inițial ai lăsat-o puțin să intre ușor în letargie, să nu simtă durerea imediată aia de temperaturi ridicate. Și cu ce, cum privim zarea? Adică sunt niște tehnici aici de a, se mai spune, de a privi marea într-un fel, pentru că fiecare vine cu bagajul lui, cu stresul lui, cu problemele lui, cu existențiale sau pre-existențiale. Mulți se gândesc la dorința de a se mai naște odată. Apare o întrebare, ai mai vrea să te mai naști? N-ai mai vrea? De unde și nihilismul? De unde toți cei care au sperat sau speră că după ce nu vor mai fi, nu va mai fi nimic? E o formă de egoism brutal de a-ți imagina că după ce mor nu mai e nimic. Aia e ca și cum ar imploda universul odată cu tine. Dita-i orgoliu, dita-i, hai să spun, o formă profundă, morbidă de egocentrism și narcisism, în care cel care trăiește, vezi, Doamne, e așa de sătul de toate, încât își imaginează că da, cum ar fi să nu mai fie nimic după ce, și cum rămâne cu ceilalți.
1: Și cum rămâne conștiencismul, de fapt, și cu tot curentul ăsta al Kwame Nkrumah, panafricanismul socialist din zona Ghanei, care, vorba aceea, ei nu degeaba l-au făcut președinte și după a fost depus la Consiliul de Liberare Națională din 66, ba chiar a luat și premiul Lenin, i s-a dat. Dânsul a venit cu o teorie anticapitalist-imperialistă, panafricanistă, care poate fi aplicată și la noi, anticolonialistă, de fapt, și dacă e să vorbim pe direcția asta de colonialism, anticolonialism, neapărat trebuie pomenită cartea numită, de fapt, de foarte mulți, un exemplar al bunelor practici de colonism, adică Venele deschise ale Americii Latine. E o carte senzațională în care vedem cum au venit americanii, cum au venit spaniolii, cum au luat
0: au plecat ăia de când au venit, că ăia vin și nu pleacă. De oriunde cineva vine, te ești foarte atent să vezi, mai pleacă.
1: Sunt,
0: natura încearcă să reechilibreze chestiunile. Nu întâmplător apar molime sau dispar, că molimele mai apar, mai și dispar. Dispar atunci când se revine la un anumit echilibru. Dar dacă nu reușește natura să atingă un echilibru sau într-o albie, să-i spunem, de echilibru, atunci încercăm și noi, pentru că și specia a dezvoltat mecanisme, plutoniu, armament, războaiele, ele toate încearcă să facă, să readucă cumva lucrurile la o anumită ordine, astfel încât și lumile se amestecă mai mult, hotarele se tot prăbușesc, la vamă e tot mai greu să reziști, nu întâmplător coalițiile și așa desfac vămile, desfac, cum se numesc, unii, da, clar, ridică ziduri, dar în antiteză se dezvoltă și mișcarea în antiteză, când se desfințează hotare, se desfințează gardurile, se dărâmă turnurile, nu? Pentru că vin oameni și le dărâmă încet, încet. Cum să faci față? Păi nu poți să stai să...
1: acum să ții, te duci, să te
0: piept unui puhoi ca un tsunami de oameni care fug din calea războaielor, din calea calamităților generate, mai mult sau puțin controlate și așa și tot așa, sau dimpotrivă în care se investește, pentru că când vine o calamitate, poți veni cu un război peste. De exemplu, da, avem încălzire globală, putem adăuga, de exemplu, război peste încălzire globală. Și atunci da, se deturnează atenția de la încălzire la încălzirea.
1: Și extraterestri.
0: Și e plus, da. Deci ai mai multe poluri.
1: Și
0: unde
1: vine și Dumnezeu.
0: Plus asta.
1: Și după îți dai seama că, de fapt, paradisul adevărat a fost tot timpul țara Baștilor. Mm-hmm. Pentru că acolo, în Golful Biscaia, unde ei spun euscal dunaci, foarte interesant de văzut că ea o cultură și un limbaj diferit și la ei când va veni apocalipsa, nu se va chema apocalipsa.
0: Când va pleca.
1: Va pleca, pardon.
0: Când va pleca, da.
1: Da, da.
0: Că noi ne obișnuim, adică avem impresia, ok. Dar la mai rău se poate și mai rău, de aici cumva limitele țin și de imaginația noastră. Știm că dacă urmărim lucrările lui Bosch sau Bruegel sau altele din perioada așa veche, putem observa diverse modele, diverse variațiuni, chiar aș spune inginerii, pentru că oamenii au avut suficientă imaginație de-a lungul vremii și astăzi au, încât să poată regiza cât mai controlat un iad sau o apocalipsă sau altă așa. Dar ele vin și noi, având mereu în memoria noastră aceste imagini, aceste filme, aceste perioade cumplite, de altfel, mereu ne avem senzația asta că, dom'le, dar stai că nu-i ca acolo.
1: Nu e. Iadul adevărat sunt oameni.
0: Da, și în afara lor și noi purtăm și un rai și un iad, desigur, și după asta le vindem.
2: Publicitate.
4: Descoperă-ți și tu extraul.
2: Publicitate.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Oferta supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla! Ascultă-te Radio Guerilla, te.
3: Stare de briză.
4: Când ies din club, mereu stau la bar. Dar de data asta îmi vine să...

0: Da, desigur, sunt nenumărate moduri de a ne bucura de viață. Cineva se bucură mâncând mai mult, mâncând mai puțin. Cineva se bucură de călătorii, cineva se bucură muncind. Există diferite moduri de a ne dezlega, de a ne detașa, de a ne deconecta cumva de la probleme, de la stres și așa. Unii chiar merg în întâmpinarea stresului sau există și aceste moduri de a merge în răspăr spre obiectul fricii sau spre obiectul spre izvorul de panică sau spre izvorul de tulburare sau spre izvorul de frică, spre a face diving neînfricat tocmai acolo unde toată lumea spune nu, spune stop, nu-i voie, sau chiar scrie că sunt și locuri unde există niște panouri pe care scrie nu intrați, nu mergeți mai departe, opriți-vă aici, plecați, aveți grijă, pericol de toate, pericol de plecare pe lumea de dincolo, pericol de blocare, pericol de... Și noi încercăm în diverse moduri, inclusiv există scheme, există rețete de a te bucura de viață, inclusiv acest ghid de a privi linia orizontului într-un anumit mod. Sunt foarte nenumărate moduri, câți oameni, atâtea feluri de a ne bucura de viață.
1: Da,
0: și dar mai sunt și acele moduri, ca să le spun, neașteptate, când ne bucurăm, că noi cumva vrem să fugim de ceva ce ne frământă, ceva ce ne doare, ceva ce ne sfâșie.
1: Toată istoria asta a lui Trabon și adică e vorba aia, expanding the limits of conception,
0: da,
1: ca să zic, adică însemnând sașiu, el era un geograf excelent, adică fără Strabon n-am fi știut că există alte continente până să le descoperim, adică vorba aia,
0: adică cei de neoprit, sunt cei care nu se pot opri, nu se pot ogoi, nu se pot potoli.
1: Bă, deci nu
0: de
1: se ospăiesc,
0: au...
1: deci
0: nu se
1: de dau, ca să zic așa, în trombă, demarează, da, în ce, da, conștiința și ți ies pe nas.
0: Educatorii ne-au spus de mici, stai, nu mai, stop, oprește, stai, n-ai voie, acolo nu, hey, nu pune mâna, hey, dă-te așa, taci, stai liniștit, stai la locul tău, vorbește mai încet. Hey. Și de sigur că vine o zi când când apele se rup, și în momentul în care ești, vezi că ai un câmp în față de maci sau un câmp de floarea soarelui sau așa, sau de ciococeni sau, eu știu, o miriște, nu te mai doare nicio talpă, alergi de nebun spre linia orizontului să cauți, poate apare o stâncă de pe care să sare în mare și să te transformi într-o pisică de mare, într-o vulpe de mare, într-un pește, iepă, nu știu ce.
1: Bine ar fi, nu? Deci, ca să zic că m-am gândit ăsta, ai văzut meciul cu Argentina?
0: Nu.
1: Adică, hai că îți poveste. Deci,
0: ce s-a întâmplat?
1: Vine Bellingham.
0: Așa.
1: Bă, și intră pe el ăsta, Messi.
0: Așa.
1: Bă, deci...
0: Da?
1: Da, la modul că o duce în careu. Și a luat și galben, i-a dat. Bă, deci, și Harry Kane, la sfârșit. Deci, Harry Kane.
0: Bă. Dar tu l-ai urmărit de la început?
1: Bă, de înainte.
0: Dar știi, ai știut cum se termină? Adică ai avut ceva pile? Nu, sau ai avut o informație legată de cum va fi scorul? Adică
1: bă,
0: scorul,
1: deci dacă început... zic...
0: Nu?
1: Deci dacă zic...
0: Cu spoiler?
1: Bă, deci eu am sursele mele, bă,
0: da?
1: Deci când am vorbit... Deci nu, mi-a zis Gigi de... Bă, mi-a zis ce? Manasia. Vino încoa. Zice... Bă, tu știi, bă, ce s-a întâmplat la 1620? Zic, nu știu, habar n-am, nu eram pe acolo. Eu eram la mine, acolo, la...
0: E, sare. Nu erai pe acolo. Nu ți-amintești, pentru că vezi că fiecare naștere și fiecare moarte e despărțită de propria implozie, știi? Că...
1: Nu exista în 1620 pauză de hidratare.
0: E, nu.
1: Hai, sau var. Cum adică var? Adică ce var ăsta? Băi, deci dacă zic,
0: așa,
1: când a luat-o ăla...
2: da, da, cu ea a intrat în careu, s-a făcut, a rostogolit, ea intra la picioare. E greșit total, adică da. Rostogolirea asta a mingii. De ce dracu nu pun ei mâna pe ea, pe minge, să o ridice? Ea se schimbe regulile un pic.
0: S-ar numi altfel.
2: Dă două ori să le dea voie, pună mâna pe ea.
0: Doar în nu toți, nu, nu, tot. Nu toți, idolii pot pune mâna pe minge. Cei care deja au depășit nivelul de asta, sunt meta-umanii. Meta-umanii au voie să pună mâna pe minge.
2: Hai, colom altfel. Deci zic, naționala lor, ca să ne fie așa mai clar, are așa. Juan Musso, care e născut în 94, însurat, deja la 32 de ani. Ieronimo Rulli, Ieronimo, Ieronimo, Emiliano Martinez, ăștia sunt portari. Și merg mai departe, apărătorii. Marco Senesi, bă, și Marco Senesi, cum e la 29 de ani, așa, floarea vârstei, ca să zic, tinerel cu bărbuță, cu echipamentul lui, așa. Nicolas Tagliafico, deci Tagliafico la 33 de ani. Bă, deci,
0: câți
2: bani la Lyon lucrează? Da? Și ăsta la altul...
0: Dar e vreunul care lucrează de așa, ca zic, de plăcere, Nico fără Paz, să Nico accepte.
2: Paz. Nico Paz rupe. Deci Nico Paz, numărul lui 18. Deci Nico Paz e mijlocaș. Băi, el era dulgher, înțelegi?
0: Dar cum îți dai seama dacă unul, un fotbalist, de exemplu, lucrează de plăcere sau unul pentru bani? Îți dai seama după felul în care joacă? Adică e o pasiune, e ceva, e o strălucire anume, o aură anume pe care o poți vedea, pentru că așa, ok, noi avem și proiecția asta, că iată Messi, că Maradona, că s-a
2: Bă, dar
0: Pele,
2: eu m-am săturat de Messi. Eu nu mai fac cu Messi, adică
0: nu se mai
2: gata
0: poate, nu
2: Messi.
0: Se mai poate. Adică simți așa, te e ca un reper de care face rău tuturor celor, îi pune în umbră mereu, e ca un chiparost, sau dacă vrei, ca un stejar. Stejarul, mama, nu s-a vorbit despre tatăl lui Ștefan cel Mare. Dacă știi ceva de informații, dacă ai despre tatăl...
2: Nu, n-am de unde. Eu cu Maradona
0: e din tată în fiu, deci clar că e ceva acolo legat de regat.
2: Știi ce e ciudat și mi se pare mie că e așa?
0: Cum?
2: Că Maradona era cu Castro, cu Che Guevara, și tot așa până a ajuns la asta, la Maduro. Bă, cum ajungi, mă, tu să fii, bă, cu Maduro? Adică tu pui mâna pe minge așa, pui mâna pe Cupa Mondială, tu te dai cu Maduro?
0: Păi da, dar vezi, asta e și filosofia, că atunci când ai o deschidere atât de masivă, nu mai comunici. Vezi, știi că spuneam, domnule, când îl vezi pe Putin și Trump întâlnindu-se și te gândești, bă, Trump ar putea să-l apuce pe Putin de gât, și mai sar niște bodyguards, că Putin când a fost în America, în Alaska, de exemplu, n-a avut bodyguardsile. Știi că era covoră la lung? Păi până veneau bodyguardsii să-l salveze. Și să vezi o scenă în care un președinte îl atacă pe alălalt. O bătaie măcar să vezi între ei. Așa ar fi frumos să fie băgați toți într-un ring. Nu toți, mă rog, să se facă perechi.
2: Un campionat așa, deci mic. Cu
0: Zelenski și Putin o bătaie, de exemplu,
2: dar
0: între
2: nu
0: ei.
2: Asta după
0: dar vezi că și Putin a avut ceva pregătire și la judo, că el acolo la securitate unde a lucrat, ei au fost pregătiți, a făcut trântă, sambo se cheamă asta. Lupte
2: pui
0: mixte.
2: Marc Rute, pui pe ăsta de la francezi, așa, cancelarul Germaniei, pui și pe el, nu lași pe ăștia să dea așa, îi pui în campionat. Faci pentru popor, pentru popor.
0: Un death match, nu
2: death
0: sau
2: match,
0: life
2: nu.
0: Match.
2: Pum match direct și fără mănușițe. Adică să-și dea.
0: Da, și un Skanderbeg în cel mai rău caz. Sau un, se numesc, luptele alea fake-uite, așa.
2: Eu zic, fiecare cetățean să poată să-l provoace pe președinte la o luptă corp la corp.
0: Corp la corp, exact.
2: Și cine câștigă devine președinte.
0: Așa ar fi.
2: Și așa să fie... până la adânci bătrâneți, ca să zic, ăștia să iasă, da. Hai să-ți mai zic, Că n-ai văzut Franța cu Spania, ai văzut? Deci plângeau pe stradă în Franța, bă, ăștia după meci. Deci de ziua Franței boceau.
0: E o descărcare mare, mare.
2: Deci când
0: că...
2: au pierdut s-au eliberat, mă înțelegi?
0: Păi da, da, se adună și după asta plânge. Ajută treaba asta, pentru că... Plus că e o rezonanță și în grupuri. E un mod de a te... de a mai scăpa și de stres și de griji. Că după aia te întorci înapoi la aparatură, ca să spun, la muncă.
2: Câștigă Spania, zic. Câștigă Spania la finală.
0: Clar. Ai o variantă de scor?
2: Ba, 2-1 clar. Mm-hmm. Și dacă nu, adică să face departajare, ceva, intră ăștia, îi face și fluier arbitru oricum, că a vorbit cu el de dinainte. Nu știu dacă ai văzut că Messi la ultimul meci s-a dus, ești la tușier o chestie, imediat, pac, a ieșit galbenul, țac, țac, țac, nu știu ce, el aleargă, aleargă așa, dar mai încet, el e cicatent.
0: Da, da, da.
2: Vrăjeală. Vrăjeală. Eu am mai văzut de ăștia ca el. Deci, la Știința Câmpuleț,
0: așa.
2: Era unul, Costică Bradu. Bă, deci Costică Bradu nu alerga, el nu voia să alerge. El dădea numai din careul lui, spre careul celălalt, bă, și ne mai nimerea din când în când, mă înțelegi?
0: Da.
2: Și nu numai așa, la Aba Jibou a fost la fel probleme, la ACS Creaca Jac, la fel o echipă foarte bună, FC Zimbor.
0: Așa.
2: Sunt echipe bune și la noi.
0: Deci nu vezi alergătură.
2: Flacăra, gaz, metan, mediaș, da?
0: Păi da, zice, atâta risipă. Știi că și în lupte te poți observa felul în care se mișcă. Sunt luptători care dau destul de multă energie pe mișcare excesivă. Sunt cei care pășesc, care merg așa mai degrabă, mai lent, la prima vedere, dar au eschivă bună din corp. La fel și fotbalistul. Unii aleargă și degeaba, alții să stă acolo, tot așteaptă să primească ce nu primesc nimic.
2: Ăștia să fac stacojii, bă, de alergat. Deci, înțelegi, să fac stacojii la față, să înrojesc, să fac bucălați. Nu e bine. Adică nu poți. De-aia le-a și dat pauză de-aia, o să le dea și pauză de masă.
0: Și mai sunt jocurile alea, tableta aia, mă rog, e un panou așa cu jucării, cu pioni înfipți, înșurubați în asta. Și aia stau pe loc, fotbaliștii. Și tu numai tragi cu degetul de unul. E o biluță metalică acolo la baza lor și blăm pe bază de arc și împinge biluța, dar aia nu se mișcă, dar mingea, la fel. Cum ar fi să fiecare jucător să aibă un loc anume unde e înfipt? Acum nu are voie să iasă din perimetrul lui, să zicem 20 de ce, un cerc cu 20 de... Sau știi cum era pe vremea pandemiei și la metrou și prin alte locuri, erau niște cercuri și spuneau, stați aici, stai aici, nu mișca de aici. Deci ca să păstrezi o distanță, distanța de bacterii sau de virus, ca să nu scuipă, să nu iasă pandemia din gura cuiva, să treacă nasul cu alt cuiva. Și atunci era... La fel se poate și pe un teren, îi pui. Și atunci acolo poate să aducă și un mic grătăraș sau o mică măsuță, că dacă stă pe loc, atunci poate să ia și cafeluța acolo, că poate, știi, și meciul să aibă, eu știu, să fie pe săptămână.
2: Deci, eu zic, dacă mă întreb pe mine, așa, tu pe mine să mă întrebi, de Ronaldinho, de ce poartă bască Ronaldinho? Ronaldinho Gaucho, nu vorbim de... Ronaldinho Gaucho, de ce poartă bască? S-a zis gurile rele că chelește. Etena. Mm-hmm. Nu, cum să chelește? Nu, el nu face așa. El are, deci, el încă joacă, are acum cât? 46 de ani are, e născut în 80, dacă fac eu calculele cum trebuie. Mm-hmm. Bă, deci rupe. Ăsta rupe, deci ăsta îți vine de el la Națională, la România, pe ăsta îl naturalizezi.
0: Da.
2: Bă, ți dă pe aia cu roțile în sus. Ce să pun Aru? Ce să pun Aru? Ce Cristescu? Nici o treabă, deci ți face Ronaldinho, face Maracana peste ei, deci braziliana îi face pac-țac.
0: Da.
2: Și să ți-l aduci aminte, dacă mai știi, pe Ronaldo, ce breton avea.
0: Da.
2: Bă, și au râs, bă, de bretonul a luat cupa mondială, deci cum a ținut cupa cu bretonul?
0: Iată.
2: Altfel stă. Nu te încălzești, nu te încingi la cap. Bă,
0: da.
2: Nu te lei la cap cu finala Cupei Mondiale, cu părul pe claia în freză.
0: Bun, și ce ne așteaptă?
2: Păi,
0: adică ce vine? Ce
2: să mai acum? Că o să bage 64 de echipe acum la următorul campionat, a zis. Și după o să dublezi, o să facă 128. Că face 128, nu e problemă, să mai divide astea, mai face regionale, după face Cupa Mondială, cu adevărat mondială, de face și niște țări de-astea externe, pe Alaska, pe acolo, îi face două echipe, îi face echipa americană și echipa alascană.
0: Da.
2: Bă, deci ce vine aia acum din Danemarca, din Copenhaga, din... și să face pe oraș și o să fie, pai de capul meu, mii de echipe o să se țină, Cupa Mondială 6 ani o să țină.
0: Puuu, Bă. Am clarificat-o și pe asta, rămâneți aici obligatoriu, pentru că o să mutăm registru spre alte dimensiuni,
2: spre
0: alte
2: Rio
0: sfere.
2: Spre Rio Grande, adică la Popa,
0: alte sfere. Da, da, inclusiv turul Japoniei.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Discount days, doar la Flanco.
3: Publicitate.
4: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop Asus cu procesor AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM și 512 GB SSD cu 1200 de lei discount la doar 2299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: momentul potrivit, foarte potrivit la ce se aude acum în surdină. Nici măcar nu-i surdină. Relaxarea filosofică la mare, la munte, atunci când nu mai faci niciun fel de... Ea e, de fapt, post-cognitivă relaxare, nu e filosofică. E când nu mai gândești deloc, e și un dor de negândire profund.
1: Ai dreptate, Radu. Azi, oricum, se fac 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii și trebuie să salutăm pe această cale pe Nadia Comăneci,
0: da,
1: care va veni în emisiune după ora 12 alături de noi. Vom discuta împreună despre performanța ei de la Montreal, despre zborul.
0: Speranța pe care a dat-o, nivelul, ideea asta că se poate, că mai mult decât se poate. Există și un fel de se poate care pare de neatins și aici ajungem în această situație oarecum dihotomică pe care, de care ne bucurăm pe de altă parte, dar mai e și un fel de memento legat de noi, că noi suntem muritori de rând și cumva ne gândim că niciodată nu o să ajungem din nou la acel rezultat. Întrebarea e de ce ar trebui să ajungem din nou la acel rezultat care tocmai așa atins atunci, odată în istoria, ca să spun, cerurilor atinse, odată, e atingerea divină, ca să spun. Da?
1: Știi și tu, Radu, cum stă treaba asta cu România? Că noi am câștigat organizarea campionatului mondial european individual de seniori de la tenis de masă din 2028 și acum ne îndreptăm cu pași repezi spre ceea ce înseamnă Cupa Mondială 2026, că vine și în momentul ăsta. Nu mai zic că autoritățile turce doar ce au reținut 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal în cadrul unei anchete privind pariurile legale pe care le-au făcut și foarte bine că i-au prins așa un pic cu proverbiala ușă a, să zic așa, legii. Nu da. Mai pun pe deasupra că tricoul Pele de la finala Cupei Mondiale din 58 doar ce s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Deci imaginează-ți ce bucurie să ai un tricou pe un perete pus într-o ramă, 4,9 milioane de dolari.
0: Dar da, și rama fără tricou, știind ce ar putea fi pus în ramă, poate că o simți bine. Da. La urma urmei e și puterea proiecției. Da, Claudiu, într-adevăr sunt vremuri interesante pentru că...
1: Silviu Balaure a semnat cu FC Argeș și asta e, iată, alt asterisc pus în vârful fotbalului românesc. Ne întrebăm cum va performa, cum va urca, de fapt, în această ierarhie. Nu știm dacă vor să-l pună în poartă. Acum, asta e și alegerea antrenorului. Vorba aia, au fost decizii mai trase de păr în ultima vreme.
0: Da, da. Noi, ca spectatori, desigur, ne bucurăm. Noi rare ori avem curajul să vedem, să observăm și să înțelegem ce se întâmplă în culisele acestor sporturi, acestor

0: Mari încercări pe care desigur noi le vedem dintr-o parte ce se întâmplă și care-i prețul și ce sacrificii și cum și în ce vremuri au fost posibile aceste rezultate. Poate nu întâmplător un regim naște și niște stele sau, hai să le spunem, superstaruri, acele personalități care arată, care sfidează inclusiv un regim, vremurile dificile și ne arată că se poate. Acea făclie. Vorbim aici despre speranță, vorbim despre simboluri profunde care ne călăuzesc din nou și din nou spre libertate. Pentru că, până la urmă, cu libertate ne hrănim, libertate cumpărăm, libertate vindem.
1: Vorba aia, Radu, vorba aia că dacă e să ne gândim luceafărul de zi, e același lucru cu luceafărul de noapte și ca să mai punem puțin, ca să zic așa, să asezonăm dimineața ascultătorilor noștri,
0: da, trebuie
1: să le zicem că e a șaptea noapte consecutivă de atacuri ale SUA asupra Iranului. E foarte important.
0: Bombardamentele Rusiei în Ucraina și Ucraina, desigur, care își dezvoltă tehnologie tot mai avansată, ajutată, desigur, de lumea care înțelege foarte clar că e bine totuși să nu fie război, dar ca să nu fie război trebuie să se dezvolte o tehnologie suficient de avansată cât să poată opri războiul cu un război și mai sofisticat, adică aici avem paradigma asta coliziunii dintre două valuri mari care se sting tocmai pentru că sunt cumva unul pe măsura celuilalt. Nu putem opri un val mare cu un val mic. Clar că noi ne putem gândi și la varianta asta David și Goliat. În schimb, asta rămâne totuși în zonă, hai să spunem, de parabolă. Dar dacă ne gândim la realitatea în care trăim, atunci, desigur, o invazie poate fi contrabalansată cu o contrainvazie. Și atunci când avem două invazii care se invadează reciproc, avem acel noise cancelling pe care îl putem simți atunci când avem căști care generează zgomotul străzii în timp real, adică înregistrează și îl transmite imediat. Din păcate, acolo e un moment foarte scurt care încă dă un zgomot anume, pentru că încă nu s-a dezvoltat acel noise cancelling absolut care să-ți dea o liniște, de exemplu, de plajă pustie undeva într-o zonă izolată, dacă mai găsiți pe unde mai găsiți, de care te și miri și nu știi ce să faci cu acea liniște.
1: Știi că ziceai mai devreme despre forțele astea care se autoinvadează într-un fel și foarte, foarte interesant și chiar recomandăm ascultătorilor pe această cale cartea American War, scrisă de o mare la CAD. E o carte scoasă în 2017 și care a, aș zice, chiar prezis nu numai ce se va întâmpla, sigur, în anul ficțional 2073, dar ce se întâmplă de fapt acum, pentru că vorbește foarte mult despre drone, despre implicarea Statelor Unite în lovituri de stat în alte părți.
0: Peste tot, că cum să spun, cine în parte își face și puterea, ideea de putere, clar este legată de, strâns legată de monopolul pe putere, adică cine poate să le facă și să le desfacă și să se bage peste tot, acela poate să instaleze acolo turnulețele respective și să se ocupe după aia de refacere și reconstrucția și transformarea acelor zone în ceea ce numim viitorul Dubai sau alte Dubaiuri, pentru că sunt nenumărate Dubaiuri în proiecțiile noastre care sunt mult, mult mai avansate decât ce vedem astăzi. Pentru că noi, desigur, vedem un oraș frumos și brusc, ne gândim că nu e suficient. Dacă mergem acolo, stăm vreo 20 de ani, ne plictisim. Inclusiv la New York, așa cum v-ați întors acum de mult de la New York, mi-ați spus că după 20 de ani de New York nu mai observi zgârie nori. E ceva normal. Dar e la fel cum te-ai plimba pe undeva, într-un orășel pe care îl știi de mic, pentru că te-ai născut acolo, pentru că acolo s-au născut părinții tăi, străbunici, străbunici, de acolo ai rădăcinile și cumva e o rutină, acea rutină de New York, nu? Sau rutina de Dubai.
1: Da, Radu, știi cum e. Când ai clădiri înalte, trebuie să ai și, ca să zicem așa, metrouri lungi, pentru că nu poți să mergi să faci tu New York-ul la pas. La urma urmei, ori că ești în Bronx, ori că ești în Brooklyn, nu
0: înseamnă... Îl mai faci la fugă dacă ajungi mai periferic, o se poate întâmpla să o iei la fugă.
1: Astea sunt mituri, pentru că nimeni nu mai aleargă de fapt în
0: după
1: New York.
0: Nimeni,
1: toată lumea fuge doar după bani acolo. Bursa
0: nici măcar.
1: De pe Wall Street duduie, conform cu informațiile pe care doar ce le primim de la The Economist. Din 2024, bineînțeles, vorbim despre termenul de cachis aristocrație pe care chiar ei l-au folosit atunci.
0: Ce?
1: Este dominația celor mai incompetenți și celor mai nevolnici oameni. Aha. Guvernarea răului care se crede că ar putea naște nu monștri, cum a fost, de exemplu, monstrul limbajului născut de Wittgenstein, ci mai degrabă o economie scadentă, ca o factură care vine constant vis-a-vis de deciziile pe care oamenii le-au luat.
0: Factura pe factură. Da, da, da, pentru exact. Că la o factură poți să pui în tandem. Adică știți că de multe ori cu siguranță ați întâmpinat această situație când ați găsit două facturi. Aproape, ele nu sunt, ele sunt identice, dar dacă te uiți cu mare, mare atenție, descoperi acolo că una e... are o îndoitură anume într-un loc sau o literă, nu se vede foarte clar, depinde cum a călătorit și în geanta poștașului e înghesuială, vorba vine, chiar dacă poștașul astăzi e mai degrabă într-un formă de oarecare de pribegie, da? Pentru că el știe că vine această zi când el se va plimba cu geanta lui de facturi, de scrisori, da, fără să mai vadă unde și adresele nu se mai
1: e de menționat, Radu, că
0: soarele a bătut în plăcile alea de adrese și de străzi. Nu se mai vede unde stai, unde ai fost, unde mergi. E, dar de unde?
1: Exact.
0: Așa. Și ce ți se mai întâmplă și de ce, mai ales?
1: Radu, trebuie să le zicem ascultătorilor că pe fundal se aude minunata melodie Raining Blood de la Slayer.
0: Da, să o dăm puțin mai tare. Exact, se aude
1: Jeff
0: citară,
1: Hanneman,
0: da?
1: Cu Kerry King, pe atunci da, colegi da. De școală.
0: Tomaraia, îi dă bătaie.
1: Exact.
0: Într-adevăr, formațiile se schimbă un pic și stilul și modul în care cântă, pentru că apare și o oboseală. Nu poți să te repeți la infinit. De asta ne bucurăm tot timpul când o formație sau alta se reinventează, când vine cu ceva nou. Da, observăm cum Radiohead s-a dus spre black metal, observăm cum anumite trupe precum Mayhem sau, eu știu,
1: Agatocles, de exemplu.
0: Agatocles, da. Sau Decide. Au decis să nu întâmple Decide, au decis să se ducă spre blues. Știm că și vocalistul de la Morbid Angel are și trupa lui de, hai să spun, muzica americană din aia de pălărie. Da. Pălărie, cum se numește muzica aia pe care
1: da,
0: o cântă?
1: Country, aș zice, dar nu da. E. Uite, Perry Como, de exemplu, cântă acum într-o trupă de free jazz la cât are, nu știu, 112 ani și el, săracul.
0: Întrebarea cum a ajuns free jazz-ul free jazz, pentru că cu siguranță a fost o vreme, a fost cam înlănțuit, a fost un jazz destul de reprimat, un jazz ținut în...
1: Hard bop-ul, da, și intervenția lui Miles Davis, care tot a reinventat jazz-ul de-a lungul timpului și uite tot degeaba, pentru că noi în România n-avem încă un hotel la care să poți să dormi liniștit, 5 stele, ieftin, frumos, litoral, toate prețurile au crescut și ascultătorii ni se plâng chiar acum că nu mai sunt locuri pe litoral unde să meargă fără să audă muzica agasantă a celor de la high-Q, un metal, să zic așa, cu nuanțe mioritice.
0: Da.
1: E greuț și, într-adevăr, nu poți să te relaxezi cu adevărat știind că îți crește tensiunea numai când auzi solo-urile acelea
0: e
1: agresive de la 3 Sud-Est.
0: E o
1: da?
0: Invitație la răscoala ciobănașului, la o încercare de a-l invita, de a invita viitorii ciobănași, pentru că știm că miorița se repetă din 1000 de ani. Se repetă situația așa cum și istoria are această tendință, dar de fiecare dată paradigma ar trebui cumva să se schimbe și ciobănașul în dialog cu miorița ar trebui totuși să-i răspundă, să-i spună auzi, știi ceva, ia mai lasă-mă, te rog, în pace pe mine treaba. Deja m-ai avertizat de nenumărate ori de-a lungul istoriei și mitologiilor. Miorița, până la urmă, nu e inventată de noi. Ea este o chestiune cosmogonică, transcendentală, ca să spun. E dincolo de istoria culturilor. Vorbim despre împăcarea omului cu moartea, nu cu vin ciobănașul cu tare să-ți fure oile și brânza și miorița și îți vine și îți pune acolo gard și îți face gospodăria lui și nu se poate.
2: Publicitate!
3: Planuri pentru vara asta în primul rând.
4: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
5: La Optic
2: ca vedere, dăm startul verii cu un voucher de 200 de lei. Îl descărci online, celar de soare polarizați, made in Germany, pornind de la 189 de lei. Design, protecție și stil, toate într-un singur gest. Descarcă voucherul de pe opticavedere.ro și alegeți noua pereche de ochelari pentru vara care tocmai a venit. Optica Vedere este avampost Radio Guerilla.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Treci de la mai ai puțin din ce ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
7: like Facebook Radio Guerilla.
8: Publicitate.
9: Spune, Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu stivești piatra ponj și te-aș dezdepița talpa piciorului. Nu pot să zic mai...
10: Mic check.
11: Radio Guerilla.
12: Hey, Liber Radio.

0: frumos, foarte frumos. E o fragilitate anume, o subtilitate anume pe care o simți și vara, și nu doar vara, dar muzica poate să pună plus valoare la ce simți. Și când întâlnești acel balaur cu trei capete, pui trei farfurioare cu apă. Odată că el va fi preocupat cu adăpare, adică să bea, e cald, odată că e încins, el e aruncător de flăcări, balaurul, nu întâmplător, balaur, că, na. Și în intrarea unei, la intrarea într-o peșteră, dacă întâlniți acest balaur, să aveți în rucsac, să aveți trei farfurioare, trei cupe, trei, nu?
1: Da, da, adică aș zice că se califică la capitolul ăsta al spoilerilor mici, că dacă te vezi cu balaurul, trebuie să vii deja pregătit cu spoilerul de acasă. Nu știu dacă știi, dar uite, în filmul Moana, o să dau un spoiler acum,
0: da.
1: Ea vede că se strică nucile de cocos pe insulă și că ăștia se chinuie să pescuiască, le zice, bă, hai să plecăm pe altă insulă mai bună, nu știu ce, și se termină filmul cu Moana, care cântă cu prietenul ei ăsta, zeul apelor, da. Și vâzlesc, cântă, nu știu ce, ajung pe altă insulă, mm-hmm. Și totul e bine la sfârșit.
0: Bun, bun. E și varianta cu Romeo și Julieta, în care au o discuție cu părinții, cu familiile, și familiile zic, da, e băiatul potrivit, e foarte ok. Bă, deci de aici vă dorim, știu că le mai și dau bunurile, mai așa, la drum, ca să spun, îi pregătesc pentru așa, le oferă niște condiții unde se poată să stea împreună, să aibă intimitate. Familiile pică la un acord, o anumită combinație interesantă. Tinerii sunt lăsați, familiile nu mai au timp să se uită după, să le atragă atenție, să le pună niște limite și așa. Și Romeo și Julieta ajung așa, în lipsa unor limite, în lipsa unor interdicții și taburi, ajung să se uită așa și ajung la o formă interesantă, așa pe la vreo 35 spre 40 de ani. Nu prea știu ce să-și mai spună. Se uită în zare, așa, ce ne facem, Romeo, ce ne facem, Julieta?
1: Și intră genericul, adică țin minte și acum că am plâns destul de mult.
0: Da, pentru că ei cumva o ia fiecare pe calea lui, se uită cu ochii cumva de lacrimi, că e o nostalgie.
2: Da.
0: Ha, că uite că nu s-a mai întâmplat, că uite ce s-a întâmplat. Asta era varianta asta pe care a tăinuit-o Shakespeare și care a fost găsită, dar nu a fost făcută publică atunci. Dar bine. Acum încet adevărul iese la suprafață și știm că există această dublu deznodământ, double
1: twist. Să ne amintim de varianta de la Titanic 3 și cum Titanic 3 e de fapt cu vaporul care devine la sfârșit submarin.
0: Era și varianta asta, era varianta cu Titanicul care nu mai pleacă, pentru că marinarii au observat acolo o pată pe o parte cu cărbunii încinși,
1: păi da.
0: Și au zis, mă, nu ne pornim la drumă cu pata asta, aici s-a cam înmuiat oțelul, nu mai e calitatea aia, fibra aia, clar. Știi că, și tăia că te pomenești că intrăm cu burta într-un iceberg, ce ne facem? Noi mai plecăm? Nu mai plecăm. Bă, și toată lumea cu un scandal imens, cu avocatură, pentru că erau oameni care în ruptul capului nu au fost de acord cu situația asta să nu mai plece, știi? Și au tot țipat. Unii chiar s-au dus, au urcat și au stat și au urlat de zis, bă, mergem sau ce, unde e capitanul?
1: Hai să zic la Toy Story 5, care a fost faza, că la Toy Story 5 de fapt jucăriile au fost tot timpul prietenii pe care ne-am făcut pe drum. Ei, cum e faza asta? Adică stai și te gândești. Sau la ăsta, la Albă ca zăpada.
0: Da,
1: că
0: da.
1: Se duce și face o lovitură de stat în împărăție,
0: da, da.
1: Și ia tronul.
0: Sau la capra și cu treiezi, că intră lupul, e bătut de iezi, îl iau la picioare, pentru că au iezi pregătiți, s-au tot uitat la UFC.
1: Judoca,
0: sau
1: da.
0: Și au fost pregătiți. Capra a avut grijă să-i pregătească, le-a găsit un antrenor, le-a găsit așa, și iezii erau foarte buni, erau în kimonouri când a intrat ursul cu...
1: Au făcut cu George Mihăiță niște jiu-jitsu brazilieni,
0: da,
1: au făcut
0: da,
1: un chokehold,
0: da,
1: poate
0: da.
1: Un triunghi, l-a prins într-un armbar pe lup, țin minte.
0: Da, da, l-au făcut terci pe lup, a venit capra și l-a salvat pe lup, pentru că lupul era...
1: L-a dus la spital și a început după asta, moartea domnului Lăzărescu.
0: Da, da, cu lupul acolo... purta din ambulanță în ambulanță, cu doctori lovit
1: și
0: de
1: lentoare. Și se însănătoșa continuu, adică nu mai avea nimic.
0: Și punea la perfuzii și iară l-aduceau pe aparate, nu? Că el scoate perfuzie, iar e bine, nu? Că nu poți să fii bine, că ești în ambulanță. Nu, în ambulanță nu purtăm oameni care sunt bine.
1: Sau 4-3-2, care continuarea e 1.
0: Da,
1: și
0: da, da.
1: A fost un film ceva de speriat. Adică mai e ăsta, Fjord, acum, care nu, adică nu vreau să dau spoilere prea mari.
0: Nu, da, nu, da, dar, nu le da mari.
1: Copii, ca să zic așa, cresc, ajung la casa lor și își dau seama că, de fapt, ei sunt în Sierra Nevada.
0: Da,
1: cum e asta?
0: Da.
1: Adică puiul care a fost de acord?
0: Ele sunt legate în subversiv, mai ales valul, nou val, care nu mai e nou, desigur, dar el rămâne, da. Pentru că valul e val, indiferent că el nu mai e val. El tot acolo, el are încărcătura lui ideatică. Și atunci filmele sunt legate. Important este să le poți observa, să poți observa legăturile, să le poți observa. El uneori se leagă cu și muzicile, să așa, stați așa.
2: Publicitate.
3: Vara grătarul bun cere o bere.
2: Publicitate. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt. Pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Transmitem în direct de la summitul NATO de la Ankara. E o ocazie unică pentru noi reporterii să luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați bronzat așa? Cu urmă?
2: La Cannes? Am luat un palme d'or.

Vara s-a spart țeava, nu e condens. Vecina urlă, Doamne cât stres. Cobor îndată apa cu ce și roaie. Mă uit în sus, ai putea să faci baie. Mă uit în sus, mă uit în sus. Mă uit degeaba, apa curge ca la duș. Vecina mă fixează scenă cu suspans. Eu am în minte hai la I love, I love, I love, I love, I love. Eu am în minte, hai love.

Sirev'in vom beste tot. Cobor îndată, dar vom mare în broc. Flăcări pe stradă, arde mașina. Merg în parcare, iar urlă vecina. Ating capota, ating capota. Ating pe naiba, arde precum torța. Vecina a cedat, acum s-a pus pe plâns.

0: țeavă caldă. Aia rece.
1: Dans, dans, dans, apă să fie limpede, să fie și la toată lumea. E o știre, nici nu știu cum să-i spun, veste, că și veste sună frumos, chiar dacă nu e neapărat proaspăt, dar asta e că a fost descoperit zahăr în cosmos. Adică astronomii au detectat zahăr în spațiu interstelar. Și asta e interesant, înseamnă că există detectoare de zahăr sau telescoapele, aparatura asta radio foarte avansată, dar care cumva măsoară și detectează, captează frecvențe diverse. Care e frecvența zahărului? Adică cum poți detecta zahăr sau sare, piper, eu știu, ardei, ceva în cosmos. Că dacă e zahăr, e clar că e. De sare nu mai vorbim, că asta e clar. Sau de piatră, știți, dai seama, domnule, am detectat piatră în cosmos. Păi bune, păi da, uite câte pietricele.
2: 320 de herți e frecvența pe care vibrează zahărul și îl vezi în spațiu ca o crustă dansând la marginea expansivă a Universului.
1: Dar ei au detectat, astronomii au detectat zahăr în spațiul interstelar, atenție, deci nu e, este interstelar, adică, dar e. De unde știm, de exemplu, dacă nu e miere? Că poate să fie miere împrăștiată prin cosmos, pentru că e și mierea îndoită cu zahăr. Că noi spunem, domnule, ok, Doamne, să-ți găsești miere fără zahăr sau așa. Dar e, ne vrei, nu vrei, nu?
2: Cred că oricum, dacă ne avântăm
1: îndulcitorii, univers, îndulcitorii, de exemplu, exact, au detectat îndulcitorii. De unde știi că e zahăr de trestie? Sau zahăr de...
2: Sau fructoză.
1: Sau fructoză, știi? Și unde e?
2: Nu, n-ai de unde să știi și sunt multe, iată, necunoscute în această lungă ecuație care este viața în afara atmosferei Pământului, dar trebuie să fim mulțumiți, să privim către ziua de mâine, nu cu nesați, dar cu poftă, să ne bucurăm că astăzi am avut în studio alături de noi pe Michi Alexandrescu, pe Ilie Dobre, pe Sebastian Domozină, pe Eftimie Ionescu,
1: pe toți,
2: Gheorghe Șoană, Cristian Țopescu, da, Octavian Vintilă, și au fost alături de noi și soțiile unora dintre ei, da, cineva a venit chiar cu bunica,
1: familiile,
2: cu nepoței.
1: Păi da, dar noi, asta e la oameni. Oamenii se poartă unii pe alții în suflet, în inimă, în amintiri, în memorie și în memoria prezentă, adică memoria actualizată în timp real, care e desigur trecutul nostru, proiectat spre viitor. Îți mulțumesc mult că ai fost, Tiberiu, lângă noi și noi ne auzim, desigur, și mâine cu toții, cu toți în inimă, adică nu suntem siguri, nu poți, cel mai bun caz, în cel mai rău, dar nici nu știi că nu-i rău, ești cu tine. Nu, de tine nu poți scăpa decât în anumite faze foarte avansate când nu mai știi cine ești. Dar și acolo apare o întrebare. Cine pune întrebarea? Din moment ce tu nu știi cine ești. Cine se întreabă cine ești, de ce? Deci este cineva care se întreabă cine ești oare? Nu?
2: Nu.
1: O zi frumoasă tuturor.
2: O zi bună.
1: Cu nu înainte îi dăm cu și cu nu.
2: Numai bine.
1: Important e să știi să spui și nu atunci când e nevoie. Nu. O zi frumoasă tuturor.

0: Back to back. Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Hai, patrule!
1: Energy 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: în exclusivitate doar pe www.mp3tube.ro.
1: Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

wanna feel it.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters in Christ,
0: Doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică, astfel ca fiecare om care ascultă să știe că noi nu credem nicio interpretare, noi credem doar cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și considerăm cuvântul lui Dumnezeu drept singura autoritate, îl luăm ca pe un absolut pentru toate lucrurile pe care noi, prin harul lui Dumnezeu, le credem și le practicăm. Cu toții știm că trăim în niște vremuri cu totul deosebite și ne dăm seama că prorociile biblice se împlinesc sub ochii noștri. Și unul din punctele principale este, așa cum a spus Domnul nostru în Matei, capitolul 24, semnele timpului de sfârșit, lucrurile care vor veni asupra pământului și pe care noi le vedem întâmplându-se. Anul 2011 a adus cu sine lucruri deosebite, dacă ne uităm în special la lumea arabă, lumea islamică, dacă ne uităm la Israel, și noi o spunem încă o dată, că noi credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Noi credem cu adevărat că Israelul este poporul legământului lui Dumnezeu încă din vremea lui Avram și a lui Moise. Credem de asemenea ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram în Geneza, capitolul 12, versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. În același timp, Dumnezeu a făgăduit lui Avram că dacă cei dintre neamuri îl vor crede pe Dumnezeu așa cum l-a crezut Avram, și ei vor fi binecuvântați. Și dacă mergem în Galateni, capitolul 3, apostolul Pavel face o concluzie spunând că în Hristos Dumnezeu a binecuvântat toate neamurile. Iar în Apocalipsa, capitolul 5, toate laudele sunt cântate înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, care i-a răscumpărat pe aleșii săi, fiii și fiicele lui dintre toate neamurile de pe pământ, sunt aduse laude lui Dumnezeu, pentru că noi suntem răscumpărați prin sângele mielului. Dacă punem la oaltă toate aceste versete, înțelegem că avem a face cu partea evanghelistică, partea de învățătură și de asemenea partea profetică a Scripturii. Când este vorba de Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, atunci Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 24, versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Vedem că în timpul nostru acest lucru a devenit o realitate. Evanghelia originală, nu o evanghelie făcută de o denominațiune, ci evanghelia originală, predicată de apostolul Pavel, dar începând cu apostolul Petru în ziua de Rusalii, și care cuprinde pocăința, credința în Iisus Hristos și botezul în apă, prin care omul confirmă că a crezut cu adevărat în Iisus Hristos ca mântuitor personal al Lui. Acest lucru este foarte important, pentru că Domnul nostru a dat marea trimitere în Matei, capitolul 28, ca să mergem, și anume cei care sunt chemați în mod direct și trimiși de El. Să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia și să învățăm toate neamurile și să botezăm în numele. Și în acest punct, noi trebuie să spunem foarte clar că este vorba de a boteza în numele. Este o mare diferență dintre un titlu și un nume. Dumnezeu este creator, dar creator nu este un nume, ci arată ceea ce este El. Dumnezeu este împărat, dar acesta nu este un nume, ci ne arată ce este El. Dumnezeu are multe titluri. El este Tatăl nostru ceresc, care s-a descoperit pe pământ în singurului Fiu născut și trăiește în adevărații credincioși prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Dar care este numele în care acest singur Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament? Care este numele de legământ nou testamentar? Îi vei pune numele Iisus. Și în acest punct, iubiți frați și surori, trebuie să subliniem următorul lucru. În limba ebraică este scris, îi vei pune numele Yahshua, care pur și simplu înseamnă Yahve Mântuitorul. Nu este nevoie de nicio interpretare. Pur și simplu asta înseamnă numele Yahshua. În Vechiul Testament, în Exod, capitolul 3, Domnul nostru a vorbit lui Moise și apoi în capitolul 20 a dat poruncile, El vorbind ca Domnul Dumnezeu. Apoi dacă mergem în Exod, capitolul 6, găsim că Domnul a spus, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de El sub numele meu ca Domnul, Yahve, în limba ebraică. Deci Yahve a fost numele de legământ vechi testamental pentru poporul Israel. În Noul Testament avem Yahshua, care arată că Yahve al Vechiului Testament a devenit mântuitorul nostru în Noul Testament. Cuvântul care era la început s-a făcut trup și a locuit printre noi. Marele Eu Sunt, care i-a vorbit lui Avram, lui Moise și prorocilor, este același care a spus de 7 ori puternicele cuvinte Eu Sunt în Evanghelia lui Ioan. Eu sunt calea, Eu sunt adevărul, Eu sunt viața, Eu sunt învierea, Eu sunt cel dintâi și cel din urmă, Eu sunt cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Pe El îl cunoaștem prin harul lui Dumnezeu. Ne întoarcem la tema legată de botezul în apă. Când Domnul nostru a spus că botezul trebuie făcut în numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, atunci trebuie să mergem la Fapte, capitolul 2, și să vedem cum Petru, care a fost prezent atunci când Domnul a dat trimiterea, să vedem, deci, cum a înțeles și cum a dus el la îndeplinire acea mare trimitere. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos ca să confirmați iertarea păcatelor voastre. Păcatele sunt iertate prin sângele care a fost vărsat pe crucea Golgotei. Dar toți cei ce primesc iertarea păcatelor lor sunt botezați în apă, confirmând astfel că ei au crezut cu adevărat. Și apoi Scriptura spune în Fapte, capitolul 2, versetul 41, că în ziua de Rusalii au fost botezați 3.000 de oameni. A fost un lucru minunat. Ca voi să puteți înțelege în mod corect, acum, înaintea revenirii lui Hristos, toate lucrurile trebuie așezate din nou în starea în care au fost la începutul Bisericii Nou Testamentare. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez în apă trebuie să fie la fel ca primul botez în apă. Ultima cină a Domnului trebuie să fie la fel cum a fost prima cină a Domnului. Acum, înaintea revenirii lui Hristos, absolut totul trebuie reașezat în starea în care era acum 2000 de ani la începutul Bisericii Nou Testamentare. Dacă privim istoria Bisericii, atunci, fraților, ne doare inima când vedem cum au evoluat lucrurile în Biserica lui Iisus Hristos de la început, trupul lui Iisus Hristos, așa cum o spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 12. În această biserică noi suntem botezați prin Duhul Sfânt ca să alcătuim un singur trup, al cărui cap este Iisus Hristos, iar noi suntem mădulare conduse de El, capul trupului. Dar lucrurile au fost chiar așa, s-au terminat foarte curând. Apoi au început să se formeze denominațiuni și a început și lepădarea de credință. Apoi a venit vremea sinoadelor ecumenice, primul la Nicea în anul 325, următorul la Calcedon în anul 381, următorul în Efes la 431. Au urmat și alte sinoade și de fiecare dată erau introduse noi învățături, un nou botez a fost impus, până acolo că a fost schimbat tot ceea ce fusese la început. Nu putem intra acum în toate amănuntele, dar, prieteni, dați-mi voie să accentuez aceasta în numele Domnului. În prezent, noi avem 347 de denominațiuni creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar, prieteni, este un singur Dumnezeu, o singură și adevărată biserică a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, despre care El a spus: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Atunci se pune întrebarea: facem noi parte dintr-o biserică sau denominațiune, sau suntem o parte a Bisericii lui Iisus Hristos? În Matei 16, Domnul nostru i-a spus lui Petru: nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tot ce vine de la Dumnezeu vine prin descoperire. Dar Domnul este Cel ce ne deschide mintea ca să înțelegem Scripturile. Găsim acest lucru în Luca 24. Ne întoarcem la ceea ce v-am spus astăzi în numele Domnului. Acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, Dumnezeu a făgăduit că va avea loc o așezare din nou a tuturor lucrurilor. El a spus prin prorocul Maleahi că va trimite pe cineva ca prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. În Matei 17:11, Domnul nostru a confirmat această făgăduință din Vechiul Testament, spunând: este adevărat că trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. La fel este scris în Marcu 9:12, unde Domnul nostru a confirmat făgăduința: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Așa că în această epocă profetică trebuie să aibă loc așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Și, dragi prieteni, iubiți frați și surori, eu trebuie să vă spun că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Eu trebuie să vă spun că El a trimis în timpul nostru pe cineva ca Ilie. Și ce vă spun acum s-ar putea să vă intereseze. Eu sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1948. Eu nu sunt un nou venit. Încă din anul 1947 am cunoscut harul lui Dumnezeu și mântuirea. Apoi, din anul 1949, am participat la conferințele penticostale internaționale din Europa și apoi din America. Eu cunosc destul de bine ce s-a întâmplat pe tărâm religios după al doilea război mondial. Și acum dați-mi voie să o spun foarte clar. După reformă, în ultimii 500 de ani, au avut loc treziri spirituale după treziri spirituale. A fost un Martin Luther, a fost un Schwenkfeld, a fost un Calvin și apoi alții. A fost un Wycliffe, a fost un John Wesley, John Smith, William Booth, Menno Simon. Mulți bărbați ai lui Dumnezeu au fost folosiți în ultimii 500 de ani. Apoi, cu puțin peste 100 de ani în urmă, a avut loc o puternică revărsare a Duhului Sfânt, nu numai în Los Angeles pe strada Azusa, ci în toată lumea, în Germania, la Kassel, în orașul Mülheim. Peste tot unde cădea Duhul Sfânt, oamenii erau botezați cu Duhul Sfânt și începeau să laude pe Dumnezeu în diferite limbi, după cum îi inspira Duhul Sfânt. Dar încă nu era străpungerea către starea de la începutul Bisericii Noul Testamentare. Dar după al doilea război mondial, și acest lucru eu trebuie să vi-l spun, dacă nu v-aș spune ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru și a ști doar ce a făcut și ce mai fac marile personalități carismatice, v-aș răpi doar timpul. Dar eu sunt aici ca să vă spun că în anul 1946, fratele Branham a primit o însărcinare directă din partea Dumnezeului cel Atotputernic ca să ducă trezirea duhovnicească la neamuri. Și Dumnezeu i-a dat un dar de vindecare dumnezeiască, iar prin slujba lui urma să se facă această străpungere. Așa că din acea vreme a început o străpungere către marea trezire evanghelistică și de vindecare pe care Dumnezeu a trimis-o după al doilea război mondial. Dar care a fost scopul acestei trimiteri și chiar al serviciilor de vindecare? Am fost în adunările fratelui Branham din Germania și Statele Unite. L-am cunoscut timp de 10 ani. Am văzut cu ochii mei zilele biblice. Am văzut aceea slujbă pe care a avut-o Domnul. Am văzut zilele biblice. Și, iubiților, când am aflat despre însărcinarea pe care a primit-o, și anume că mesajul dat lui, care conține cuvântul făgăduit pentru acest timp, este mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, prieteni, eu am mulțumit lui Dumnezeu că în pustiul creștinismului actual a existat un om trimis de Dumnezeu cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, prin care suntem aduși înapoi la învățăturile originale de la început. Și prin harul lui Dumnezeu, noi ne vom întoarce și la binecuvântările celui Atotputernic de la începutul Bisericii Nou Testamentare. Așa că acesta este timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor. Încă un gând cu referire la botezul în apă. Tot cei din biserica primară, din vremea apostolilor, fie la Ierusalim, fie în Samaria sau în Efes, fie evrei, neamuri sau samariteni, toți au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și ce scrie Pavel Efesenilor în capitolul 4, versetul 3 la 5? Un domn, o credință, un botez. Dragi prieteni, eu nu vreau ca voi să-mi răpiți timpul și eu, nici eu nu vreau să-l răpesc pe al vostru. Vă spun, fără să fiu fanatic, că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru a ne aduce la starea de la început, este timpul lui Dumnezeu pentru a așeza din nou toate lucrurile, este timpul lui Dumnezeu pentru pregătire, este timpul lui Dumnezeu de separare de tot ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare și mai important timp din istoria Bisericii Nou Testamentare. Fie ca Dumnezeu să se îndure de voi și să vă dea har ca să înțelegeți totul corect și să știți că Dumnezeu vă vrea binele. Prin harul lui vom împărtăși cu voi și alte lucruri în predicile următoare. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi în numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă rog, înțelegeți bine, inima mea este atinsă pentru că am posibilitatea să împărtășesc cu voi acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, fie ca El să vă dea deplină descoperire și înțelegere în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
3: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă.

0: 067-636 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: This is your favorite radio station.
0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: One, two, three, four.

0: Show.
1: Today's best variety.
2: Woo, I love it.
3: FM. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
2: Satisfaction.